0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne už sme začali.

Spoločnosť Mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Chýbajú na melity, nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

Takto za včasu v pondelok ste si opäť naladili Rádio Košice krátko pred 6 a urobili ste veľmi dobre, pretože to bol ten správny krok ku skvelému začiatku nového týždňa. Už o chvíľu vás nenecháme ani bez informácií, pretože nás čakajú správy s Baškou, ale ešte predtým nás trochu prebudia do dnešného dňa Tony Queenu. Nech sa dobre počúva. Je 5:58.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východ čaká veľké taktické cvičenie. Zosnulého norského kráľa pochovajú 9. septembra. Slovenská 20-ka skončila vo Fínsku 3. Je 6 hodín, vítajte pri správach Rádia Košice. Pád dronu do areálu podniku, desiatky zranených aj vzdušný poplach bude simulovať rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré sa v stredu a vo štvrtok uskutoční po Veľkých Kapušanoch a okolí. Ako uviedol z rezortu vnútra Jaroslav Kmeť, do cvičenia sa zapoja samosprávy i armáda.
2: Mali by sa pripraviť na zvýšený počet nejakých tých záchranných zložiek, že budú pernamenci tu prejemávať nejaké 2 dni. Vláda rozhodla, že to cvičenie bude na východe Slovenska. Vybrala sa lokalita Veľké Kapušany. Je tam podnik, kde sa prečerpáva plyn alebo manipulujú s plynom.
1: Súčasťou scenára budú aj zranení figuranti. Európska komisia varuje pred zvrátením míľnikov plánu obnovy, ktoré boli posúdené ako splnené. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP. Všetky míľniky musia byť pritom splnené do dnešného dňa, uviedol to vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Peter Stano.
3: Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, aby im pomohla využiť tieto jedinečné európske finančné prostriedky čo najefektívnejšie. Následne komisia posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schvaľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
1: Slovensko už predložilo komisii všetky žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty do zdravotníctva a digitalizácie. Komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur z celkového balíka. V Norsku sa včera konali bohoslužby za zosnulého kráľa Haralda V, ktorý zomrel v piatok vo veku 89 rokov. Na samostatnej spomienkovej službe sa zúčastnili okolo 400 hostí. Tisícky ľudí prišli aj na palácové námestie v Oslo, aby tam položili kvety a odkazy. Nový kráľ Hakon už v sobotu večer v norskej televízii predniesol veľmi osobný prvý prejav, v ktorom sa poďakoval svojmu otcovi. Zajtra nový kráľ zloží v norskom parlamente prísahu na ústavu. Pohreb zosnulého kráľa bude 9. septembra v katedrále v Osle. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo Fínsku s skvelým víťazným obratom so Švédskom. So silným severským súperom prehrávala po prvej tretine 0-2, no v závere poslala duel do predĺženia, v ktorom o triumfe našich rozhodol Adam Nemec. Slováci obsadili vo Fínsku konečné tretie miesto za 3 víťazstvá a 1 prehru. Dnes nás čaká prevažne jasné až poloblačné počasie, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 27 stupňov na severe do 35 na juhu. Aktuálne máme na východe a Liptove 12 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno želá Barbora Hlušková.

Dobré ráno, už aj krátko po 6. prajeme z jediného východoslovenského rádia. Sme v úvode týždňa, ale ten prináša so sebou viacero zmien. Ukončíme letné prázdniny a odštartujeme aj nový mesiac. Moje meno je Dano, so mnou tu dnes je za správy, ako ste počuli, Baška, a ešte je tu aj cestný dozor v podaní Eda. Všetko teda nachystané, poďme sa skvelo naladiť na ráno, je 6:08.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je takto 6.18, opäť sme tu takto spoločne v úvode pondelka, ale uvažoval som, že nebudeme na ne taký namosúrení na ten pondelok, pretože možno ste si dopriali predĺžený víkend, zobrali ste si voľno na posledný deň prázdnin a tak by to malo rozhodne byť. Zakončiť ich s úsmevom, dobrou náladou, oddychom a pozitívne tak odštartovať nový školský rok. V Rádiu Košice sme si na toto ráno preto nachystali aj skvelú hudbu, ktorá vytvorí tieto priaznivé podmienky, a to aj v prípade, že idete do práce. Na spríjemnenie dnešného rána tu je Somber. Nech sa dobre počúva.

0: Aktuálny čas je 6.22 a takto v úvode dňa sa v Rádiu Košice ideme informovať v krátkych správach.
1: Pre celé Slovensko sú dnes vydané výstrahy pred horúčavami i búrkami. Najteplejšie bude na Dolnom Zemplíne. Popoludní platí varovanie aj pred búrkami. Železnice potvrdili dokončenie projektov financovaných z plánu obnovy a odolnosti. Medzi zásadné problémy spojené s modernizáciou infraštruktúry patrili najmä zistenia v geologickom prostredí. Islandania v referende odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. Protihlasovalo takmer 53% voličov. Futbalisti Chelsea vyhrali doma nad Brightonom 4-3, už po pol hodine viedli 3-0. Išlo o zápas s najviac gólmi v doterajšom priebehu sezóny v Premier League. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinelé prehánky alebo búrky, ako sme avizovali. Bude veľmi teplo počas dňa od 27 stupňov na severe až do 35 stupňov na juhu. Takto z rána máme na východe a Liptove 12 až 16. Z Rádia Košice sa pozrime už aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta žela Edo. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na moste SNP máme naďalej uzavretý jeden jazdný pruh. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý a úplne uzavreté máme ešte dnes železničné prieceste na Odeskej ulici. A to až do 19. Radar hlásite na Panonskej priame v smer od Slnečníc, hliadku na nábreží za rektorátom smer Botanická. Z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce a pracuje sa aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu s tými najnovšími informáciami. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné ráno želáme z Rádia Košice o 6.27, stále ešte na začiatku pondelka, ale zároveň na konci prázdnin. Treba to takto povedať, hoci uvedomujem si, že to neznie najlepšie, ale leto bolo dlhé, krásne, horúce a s množstvom zážitkov, ktoré si z neho odnášame, takže práve preto si poďme zrekapitulovať letné prázdniny. Taký spomienkový optimizmus by sme mohli povedať. Dnes sa vás na Facebooku Rádia Košice pýtame na váš najzážitok leta. Či už je to z dovolenky pri mori, alebo ste to zažili na nejakom festivale, či napríklad doma na záhrade. Dajte nám vedieť, aké to boli časy.

Peter Cmorík nám spríjemňoval dnešné ráno v Rádiu Košice 6:30 a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu väčšinu dňa krásne so slnkom, pričom ráno a večer tej oblačnosti môže byť o čosi viac a teploty dnes 29 až 31 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne. Veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35, na hornom Spiši miestami okolo 28 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 18. Poďme teda to rozmeniť na drobné, na gemery a rovnako aj na Šariši postupom dňa sa pridajú mraky a teplotovo do 32 stupňov. Na hornom Zemplíne s rovnakou teplotou a prevažne so slnkom, ale v úvode a na konci dňa môže byť zväčšená oblačnosť. A to platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu ešte o čosi teplejšie. Spíš tu sa tiež budú pridávať mraky a dnes s teplotami 29 až 31 stupňov. Na Liptove rovnako, ale s teplotami 25 až 27. A inak to nebude ani v hlavnom meste v úvode dňa pekne jasno, ale postupne sa pridajú aj oblaky. Treba rátať aj s prehánkami. Najvyššia denná teplota 29 až 31 stupňov Celzia. Aj v posledný prázdninový deň sa poďme pozrieť do letovísk. Dnes krásne slnečné počasie s teplotami okolo 30 stupňov môžete očakávať v Bulharsku, v Grécku, v Chorvátsku či v Turecku. A v Čiernej hore, Taliansku, Francúzsku a Španielsku sa miestami môžu objaviť aj nejaké mraky, ale nebude to nič, čo by ovplyvnilo kúpanie sa v mori. Takto by mal vyzerať úvod týždňa, tak sa na to pripravte. Prajeme pohodové ráno z Rádia Košice. Je 6:32.

Skvelá spolupráca Griffina a skupiny One Republic v Rádiu Košice takto na pondelok o 6.36 a na záver letných prázdnin sa aj celkom hodila, pretože síce hudobne sme mali taký tanečný chtíč, ale zároveň text hovorí o vzťahu, ktorý skončil a o spomienkach na dobré aj menej dobré obdobie. Čiže možno aj také zrkadlo za letnými prázdninami. Lebo sú na konci, ale spomíname aj dnes v našom éteri na tie najlepšie momenty. Teraz už ideme v rámci nášho playlistu ďalej a pridávajú sa Scorpions z Rádia Košice.

0: Send Me an Angel ste si vychutnávali v Rádiu Košice a o 6.40 už posielame našu Bašu a krátke správy.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje súdny proces so Samuelom S., ktorý je obžalovaný v prípade vraždy na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi. Na programe pojednávania by malo byť aj prehrávanie telefonátov obžalovaného z väzby. Zajtra sa po dvojmesačnej letnej prestávke vrátia žiaci naspäť do školských lavíc. V novom školskom roku bude základné a stredné školy navštevovať okolo 760 tisíc žiakov. Pri pobreží Cypru sa potopil turecký trajekt s 270 pasažiermi. Podľa tamojších úradov najmenej 7 ľudí zomrelo. Ministerstvo zahraničných vecí nemá informácie, že by boli na trajekte aj Slováci. Michalovskí futbalisti porazili Slovan v 6. kole Nike Ligy 2-1. Zápas sa hral v Bratislave. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinelé prehánky alebo búrky. Teploty vystúpia od 27 stupňov na severe do 35 na juhu. Momentálne je na východe 13 až 16, na Liptove ukazuje teplomer okolo 12. Naladené máte Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: S obmedzením treba naďalej rátať v Bratislave na Jarošovej, kde prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno smer z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh. Pozor si dajte aj na Strážnickej medzi Sasinkou a Moskovskou. V úseku hlásite cestárov. A pripomíname, že železničné prieceste na Odeskej je uzavreté ešte dnes do 19. Radar máme na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smer Slnečnice hliadku na nábreží za rektorátom smer Botanická. Na záver upozorňujeme, že na križovatke prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste. Treba tu rátať s čiastočným obmedzením. To je všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, 6 hodín 46 minút a taký paradox tu vznikol, že nový pracovný týždeň, prvý deň, pondelok, začíname posledným augustovým dňom. A to znamená, že dnes myslíme aj na všetky nory, pretože práve toto meno je napísané pri 31. auguste v kalendári. Takže milé noriky, prajeme vám všetko len to najlepšie z Rádia Košice a verím, že dnes sa vám vráti viacnásobne tá radosť a vnímavosť, ktorú rozdávate iným. Majte skvelý a úspešný pondelok a k tomu určite teraz pomôže aj hudobný darček pre vás. Z Rádia Košice The Calling, nech sa dobre počúva.

0: máte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

takto pred 7. ladíte Rádio Košice. Prvá spoločná hodina dnešného rána je za nami. Veríme, že ste doň vstúpili tou správnou nohou a my už o chvíľu vstúpime do aktuálneho diania, pretože nás čakajú ďalšie správy s Barborou. Reč bude o pilotnom projekte Ministerstva zdravotníctva, ktorý sa spustil na východe, a v športe pôjdeme na hokej. Takže určite zostaňte s nami a predtým si ešte vychutnajte The Stunning z Rádia Košice.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obe východoslovenské metropoly prevádzkujú sociálny taxík. Prezident vystúpi so správou o stave republiky. Kamzíci obhájili Tatranský pohár. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Ministerstvo zdravotníctva spustilo pilotný projekt sociálnych taxíkov a defibrilátorov. Seniorom a ľuďom v núdzi má uľahčiť cestu za lekárom v odľahlých obciach. Na tento zámer vyčlenil rezort takmer 2 milióny eur. Problém s mobilitou a presunom k lekárom či do nemocnice majú však aj ľudia vo väčších mestách. Pýtali sme sa preto oboch východoslovenských metropol, či takúto službu poskytujú. Košice podľa vyjadrenia prevádzkujú vlastnú sociálnu prepravnú službu. Z magistrátu pokračuje Dušan Tokarčík.
2: O prepravnú službu, ktorú zabezpečuje stredisko sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici, je potrebné požiadať a vyplniť žiadosť na webe mesta Košice. Najčastejšie využívajú tieto služby priamo klienti z Garbiarskej, v menšej miere aj ďalší Košičania, ktorí spĺňajú kritériá pre jej poskytnutie.
1: Na otázku, koľko ľudí túto službu aktuálne využíva, nám však mesto neodpovedalo. Aj Prešov podľa Michala Hudáka z radnice dlhodobo podporuje poskytovanie prepravnej sociálnej služby pre obyvateľov, ktorí ju potrebujú.
3: V súčasnosti finančne prispievame na prevádzku dvoch poskytovateľov tejto služby. Jednou je nezisková organizácia Kvalita života FMK a Slovenský Červený kríž územný spolok Prešov. Zároveň pripravujeme uzatvorenie zmluvy s ďalším poskytovateľom, organizáciou Gerona, čím sa dostupnosť tejto služby pre obyvateľov mesta ešte rozšíri. Prepravná sociálna služba je určená najmä seniorom, osobám so zdravotným znevýhodnením a občanom odkázaným na pomoc pri doprave, vrátane prepravy do zdravotníckych zariadení. Zabezpečenie služby môžu obyvatelia požiadať priamo jednotlivých poskytovateľov, ktorí ju prevádzkujú.
1: Prešov nám uviedol, že priebežne sleduje všetky dostupné dotačné možnosti a v prípade, že sa objaví vhodná výzva zodpovedajúca potrebám a podmienkam krajského mesta, bude zvažovať zapojenie sa. Prezident Peter Pellegrini vystúpi na začiatku septembrovej schôdze parlamentu so správou o stave republiky. Hovoriť nechce o veľkých celoplošných celospoločenských témach. Dodal, že zajtra by mala byť predstavená vízia 2040, na ktorej pracovala Slovenská akadémia vied. Po nej sa podľa neho ukáže, či politici dokážu spolu konštruktívne hovoriť, alebo sa budú snažiť iba zaujať médiá, sociálne siete a súťažiť o percentá pred voľbami. Európska komisia rešpektuje rozhodnutie islandského ľudu a Island zostáva blízkym partnerom Európskej únie. Uviedol to hovorca komisie v reakcii na výsledky referenda, v ktorom voliči odmietli obnoviť rokovania o vstupe do Európskej únie. Aj podľa predsedu Európskej rady Antonia Koštu bude Island aj naďalej jedným z najbližších a najspoľahlivejších partnerov únie. Obaja vyjadrili želanie ďalej prehlbovať vzťahy medzi úniou a Islandom. Hokejisti domáceho Popradu triumfovali na 79. ročníku o Tatranský pohár a obhájili prvenstvo z Vlaneška. Vo včerajšom finálovom súboji otočili proti Trenčínu z 2-4 na 5-4 po nájazdoch, hovorí brankár Kamzíkov Julius Hudáček.
4: Myslím si, že reálne super pre nás bol až štvrtý posledný a myslím si, že divákom sa musel páčiť hokej hore-dole. Veľa gólov, veľa šancí na oboch stranách, takže ťažký zápas pre nás, pre brankárov, ale pre divákov asi veľmi pekný.
1: Dôležitý vyrovnávajúci gól na 4-4 strelil útočník Adam Dvořák.
5: V první dvě třetiny to úplně nebylo, co jsme chtěli. To, co je náš gameplan, tam to musíme plnit líp, ale zase na druhou stranu jsme ukázali charakter a otočili jsme to jako tým. A co je na tom pozitivního, tak to muselo lidi bavit. A bylo se to, padaly góly, takže si myslím, že v finále, jak se patří.
1: Bronz vybojovalo po vítězství 7-0 nad maďarským Dunajvárošom Humenné. Dnešok jasný až polooblačný, popoludní od západu pribúda neoblačnosti a ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo od 27 na severe do 35 stupňov na juhu. V tejto chvíli máme na východe 15 až 18 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 14. Edo už vie, ako vyzerajú aktuálne cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Vodičov v Bratislave upozorňujeme na zdržanie, ktoré hlásite na pražskej smer Štefaníková. Stojíte aj na začiatku Bajkalskej z prístavného mosta a niekoľko minút stratíte na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je čiastočne uzavretý a úplne uzavreté máme ešte dnes do 19. železničné prieceste na Odeskej ulici. To je všetko, prajeme bezpečnú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé pondelkové ráno želáme z Rádia Košice aj krátko po 7. Presúvame sa v rámci dnešného rána do ďalšej hodiny a ako sme počuli od Eda, už tie cesty sa pomaly začínajú plniť. Koncom prázdnin sa to aj očakáva, ale vždy orgány pracujú na tom, aby tá premávka bola plynulejšia a to sa udialo aj v Metropole Východu. Určite si o tom povieme viac už o chvíľu, ale teraz na krajšie ráno znie z Rádia Košice spojenie Shakira a Burna Boy.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do

0: kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

ste s Rádiom Košice aj takto v pondelok o 7.17. Zajtra sa to už všetko začne, ten školský kolobeh a hlavne pre vodičov raná špička. Všade kolóny, lebo všetci sa budú presúvať do práce. Poznáme to, tešíme sa na to, ale treba povedať, že na Hlinkovej v Košiciach by sa situácia mohla trochu zlepšiť, pretože takto pred koncom prázdnin sa podarilo sprístupniť 3 jazdné pruhy. 2 pruhy v smere z Furče a jeden v opačnom smere. A to všetko vďaka podopreťu mosta, ktoré sa dokončilo koncom minulého týždňa, takže malo by to byť o čosi rýchlejšie a plynulejšie. Samozrejme, to všetko do momentu, kým sa nezačne s kompletnou rekonstrukciou mosta. Takže už aj v týchto chvíľach to môžete využívať a my vám k tomu aj do aut hráme skvelo z Rádia Košice. Joe Cocker je 7.18.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.21 a v tejto chvíli už hudbu meníme za čerstvé informácie v krátkych správach.
1: Oddelenie urgentného príjmu na Rastislavovej ulici v Košiciach sa od dnes vracia do priestorov 6. pavilónu. Plnohodnotne bude fungovať od 15.30. Ministerstvo školstva chce v októbri predstaviť platový automat pre učiteľov. Aká má byť nástupná mzda pre začínajúceho učiteľa, minister nespresnil. Poľsko na konci letných prázdnin zruší cenové stropy na pohonné látky. Prezident Karol Navrocký v júli odmietol podpísať zákon o mimoriadnom zdanení ziskov z pohonných látok a namiesto toho ho postúpil na preskúmanie ústavného súdu. Real Madrid zvíťazil aj v treťom zápase novej sezóny španielskej La Ligy. Nad nováčikom z Malagy vyhral suveréne 4-0. Presadili sa Bellingham a Mbappé. Dnes jasno až polooblačno, popoludne od západu viac oblačnosti a ojedinele s prehánkami alebo s búrkami. Teploty od 27 na severe do 35 stupňov na juhu. Na východe aj na Liptove je aktuálne 15 až 18. Naladené máte Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním už treba rátať na pražskej. Smer Štefánikova na začiatku Bajkalskej z prístavného mosta stojíte na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu a na D1 pred Vajnorským jazerom smerom do mesta. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na moste SNP máme úplne uzavretý jeden jazdný pruh a keby to už neplatilo, aktualizujte. Na Havlíčkovej tiež uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici. A to v úseku od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Treba tu rátať s dočasným dopravným značením. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice v čase 7.27. Skvelo sa nám rozbieha dnešný pondelok, nielen vďaka našej hudbe, ale aj to počasie je veľmi priaznivé. To rozhodne ocenia najmä rané vtáčatá, pretože to príjemné slnko už samo o sebe navodí taký pozitívny vibe a to môže pretrvať aj v ďalších mesiacoch. Aspoň takto hovorí pranostika, ktorá na dnes znie, aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň. Tak pokiaľ rovnako slnečná a krásna bude aj jeseň, tak to sa už teraz veľmi teším. Či ale toto počasie pretrvá počas dnešného dňa, tak na to sa už v Rádiu Košice o chvíľu spoločne pozrieme.

Lina Majera, jej priestor ste si vychutnávali o 7.31 v Rádiu Košice a teraz už priestor dostáva aj pondelková predpoveď. V metropole východu väčšinu dňa krásne so slnkom, pričom ráno a večer tej oblačnosti môže byť o čosi viac a teploty dnes 29 až 31 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne. Veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35, na hornom Spiši miestami okolo 28 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 18. Poďme to teda rozmeniť na drobné, na gemery a rovnako aj na šariši. Postupom dňa sa pridajú mraky a teplotovo do 32 stupňov. Na hornom zemplíne s rovnakou teplotou a prevažne so slnkom, ale v úvode a na konci dňa môže byť zväčšená oblačnosť. To platí aj pre dolný zemplín, ale tu ešte o stupeň teplejšie. Spíš tu sa tiež budú pridávať mraky a dnes s teplotami 29 až 31. Na Liptove rovnako, ale s teplotami 25 až 27. A inak to nebude ani v hlavnom meste v úvode dňa pekne jasno, ale postupne sa pridajú aj oblaky a treba rátať aj s prehánkami. Najvyššia denná teplota 29 až 31 stupňov Celzia. Aj v posledný prázdninový deň sa poďme pozrieť do letovísk. Dnes krásne slnečné počasie s teplotami okolo 30 stupňov môžete očakávať v Bulharsku, v Grécku, Chorvátsku či v Turecku. A v Čiernej hore, Taliansku, Francúzsku a Španielsku sa miestami môžu objaviť aj nejaké mraky, ale nebude to nič, čo by ovplyvnilo kúpanie sa v mori. Naladené máte Rádio Košice, prajme pohodové ráno aj o 7.33.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.36 v pondelok, ale zároveň aj v posledný prázdninový deň. Veru, po dovolenkovom oddychu sa už opäť pomaly prepíname do takého pracovného módu a síce to zabehnutie do klasického pracovného tempa s množstvom úloh, papierovačiek a roboty môže byť náročnejšie, ale veríme, že ste si dostatočne oddychli počas dovolenkového režimu na to, aby ste mali odkiaľ čerpať energiu. Ak by vám aj náhodou čo je len trochu tej energie chýbalo, my ju dobijeme vďaka skvelej hudbe a určite to zvládneme všetko spoločne. S tým nám teraz pomôže aj Harry Styles z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio a o 7.40 už je čas na informácie v krátkych správach Rádia Košice.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach otvoria pre verejnosť už tento piatok. Do rozsiahlej modernizácie Prešovský kraj investoval 16 miliónov eur. Richard Sulík na jeseň oznámi, s kým bude kandidovať do volieb. Jedna možnosť je Boris Kollár, druhou spolupráca s Martinom Winklerom, ktorý kandiduje na primátora Bratislavy. Záchranu desiatok pracovníkov v nepálskych tuneloch komplikuje vytrvalý dážď. Úrady evidujú už takmer 800 mŕtvych. Podbrazová remizovala z FC Košice 2-2, pričom hostia viedli po prvom polčase 2-0, no nádejné skóre nedotiahli do trojbodového zisku. V záverečnej štvrťhodine sa navyše museli brániť početnej nevýhode. Dnes jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo búrky sa vyskytnú iba ojedinele. Veľmi teplo od 27 do 35 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 15 až 18. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolóny hlásite na pražskej smrť Štefánikova na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu a s krátkým zdržaním ešte treba rátať na D1 pred Vajnorským jazerom smerom do mesta. Vodičov upozorňujeme, že na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Muskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na Havlíčkovej máme naďalej uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovu a čiastočne uzavretý hlásite most ponad D2 medzi Starými Kruntmi a Slabičím údolím. Potrvá to až do konca novembra. Radary máme na konci Bratskej smer D2 a na Panonskej priame smerom k Slnečniciam. Hliadka na vás striehne na Račianskej pred Figarom von z mesta. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na Svetoplukove smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh a medzi ulicami Školská a Pazuľová prebiehajú práce, preto pozor, to je všetko. Sme radi, že ste s nami aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: O ženskej kráse viem len málo, hej. Keď očami žmurkáš a do pier začneš rísť.

Ladíte Rádio Košice, je 7.46. Spomínal som, že to prepnutie do pracovného režimu prinesie určité výzvy, ale s nimi sa určite budú stretávať aj žiaci a študenti. Tí sa už zajtra vracajú do školských lavíc, hoci vieme, že prvé dni bývajú také rozbehové, tak treba si uvedomiť, že každé dieťa potrebuje iný čas na adaptáciu, na nové podmienky a to sa týka najmä prvákov. Niekedy to môže trvať týždeň, niekedy aj mesiace a treba byť na to vnímavý a rešpektovať to. Vraže je dobre predstaviť dieťaťu aj harmonogram, to znamená, kedy budete vstávať, že budete mať raňajky a pripravíte si oblečenie. Odborníci dokonca vravia, že ak sa dieťa do školy neteší, čo si sám pamätám tieto pocity, tak je potrebné mu dať priestor, aby povedalo, čo konkrétne je v škole také, čo sa mu nepáči. No stále je dôležité sa rozprávať s dieťaťom o škole ako o pozitívnej skúsenosti. Takže veríme, že to zvládnete aj vy, ale aj deti a že začneme s úsmevom na tvári nový školský rok. My vám k tomu doprajeme aj skvelú hudbu z Rádia Košice. Toto sú Hot Chocolate, je 7.47.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
5: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

Užívate si pondelok aj krátko pred 8 v spoločnosti Rádia Košice. Tentokrát tu s nami bol Lukas Graham a do konca hodiny ešte zaznie Janajs. Potom však už pôjdeme na ďalšiu dávku informácií v správach s Baškou a pozrieme sa na to, čo hovoríte na avizované zrušenie transakčnej dane, či na to, ako sa naplnili ciele v rámci plánu obnovy. Takže nikam neodchádzajte, o 3 minúty viac a teraz už spomínaná Janajs z Rádia Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rušenie transakčnej dane prichádza podľa Slovákov neskoro. Drucker vylúčil vysoké sankcie za nedotiahnuté projekty. Kubiš obsadil na klasike v Bretónsku 15. miesto. Krátko po 8. sú tu správy Rádia Košice. Od začiatku budúceho roka by sa mala zrušiť daň z finančných transakcií, uviedol to premiér Robert Fico. Novú daň zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od vlanejšieho apríla. Pôvodne sa týkala všetkých podnikateľov, právnických aj fyzických osôb, od začiatku tohto roka ju však prestali platiť živnostníci. Dlhodobo ju pritom kritizovali podnikatelia aj predstavitelia opozície. Výhrady k nej mali aj koaličné strany SNS a Hlas SD. Ako na zrušenie reagujú Slováci, sme sa pýtali v uliciach.
2: No, ja myslím, že je to veľmi dobrý nápad, ona vôbec nemala byť, si myslím.
3: Vychádza to určite neskoro a nemalo to vôbec ani byť.
4: Tak ja si myslím, že by to bolo dobre zrušiť, však tí podnikatelia o veľa prichádzajú.
5: Myslím, že je to rozumné zrušiť. Pre živnostníkov je to dobré.
6: Taký mám názor, že to vôbec nemala byť tá transakčná daň, to blbosť jak traky a mala byť už zrušená hneď a okamžite.
7: Najvyšší čas, že na to prišli.
1: Anketu si môžete pozrieť v našej televízii Košice na tv.košice.sk. Slovensko nebude výrazne sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov v rámci plánu obnovy, povedal to minister Tomáš Drucker televízii JOJ24.
8: Ja si dovolím tvrdiť dnes, že sme tie veľké investície, ako sú nemocnice, škôlky, školy, ambulancie, zariadenia sociálnych služieb, mnohé ďalšie, ktoré išli do regiónov a ktoré reálne budú slúžiť ľuďom, deťom a starým ľuďom, pacientom, že sme dokázali zvládnuť a na nich nestratíme ani jedno euro.
1: Podľa Druckera sme napríklad v doprave nenaplnili ciele na 95%, ale iba na 94%. Podľa neho tak môžeme prísť len o veľmi malé peniaze. Ukrajina chce predčasne čerpať časť pôžičky od Európskej únie, určenej na budúci rok, aby mohla byť krytá tohtoročná finančná medzera vo výške 27 miliard eur potrebných na obranu krajiny, uviedol to tamojší minister obrany Jevhenij Chmara. Ničivé povodne v blízkosti hraníc s Čínou si v Nepále vyžiadali už najmenej 900 obetí. Viac ako 3000 ľudí je stále nezvestných. Hoci presná príčina kolapsu zatiaľ jasná nie je, klimatické zmeny spôsobujú celosvetové topenie ľadovcov, čo zvyšuje riziko podobných katastrof. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z týmu Unibet Rakit obsadil 15. miesto na pretekoch v Bretónsku. Do cieľa prišiel s 21 sekundovou stratou na Španiela Alexa Arambura. Na 3. mieste skončil Talian Alessandro Borgo z Bahrain Victorious. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, popoludne od západu oblačnosť pribudne a ojedinele sa pridajú prehánky alebo búrky, vydané sú výstrahy 1. stupňa. Bude veľmi teplo od 27 na severe do 35 stupňov na juhu. Aktuálne máme na východe 18 až 21, na Liptove do 17. V tejto chvíli už vyrážame aj na naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: Poďme na zdržanie, tie hlásite na Pražskej, smer Štefánikova, na Vajnorskej, pred Kuchajdou smerom k Mýtu aj na prístavnom moste do Petržalky. Pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je čiastočne uzavretý. Potrvá tu až do konca novembra a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici. Od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Hliadka vás zastaví na Vajnorskej pred Kuchajdou smer centrum. Bezpečne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice 7 minút po 8, kedy sa už otvorili všetky dvere do vašej kancelárie a vy vstupujete do kolobehu povinností, ktoré vás čakajú.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na šariši.
3: 90,8.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 8.19. V štúdiu je už nachystaná aj naša Baša spolu s krátkými správami.
1: MHD v Košiciach prechádza od zajtra na režim školského roka. Všetky linky tak budú premávať podľa cestovných poriadkov platných pre režim pracovné dni školský rok. V júli sa register automatických externých defibrilátorov rozšírilo 82 nových prístrojov. Operátori tiesňovej linky ich počas júla aktivovali 238 krát. Berlínska krajinská vláda sa odmietla vyjadriť k požiadavkám hackerov, ktorí pred dvomi týždňami zaútočili na administratívnu dátovú sieť mesta. Vláda takisto zatajuje informácie o tom, k akým dátam útočníci získali prístup a kto presne za kybernetickým útokom stojí. Futbalisti talianského Coma zvíťazili v zápase druhého kola talianskej série A na pôde SSC Neapol 2-1. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral v drese domácich celý zápas. Dnes jasno až polooblačno, popoludní viac oblačnosti a ojedinelé prehánky alebo búrky. Veľmi teplo od 27 na severe do 35 stupňov na juhu. Momentálne ukazuje teplomer na východe a Liptove 17 až 21. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte preto opatrnosť. Na Strážnickej medzi Sasinkovou a Moskovskou sa pracuje, práce potrvajú až do septembra. So zdržaním ešte treba rátať na Pražskej smer Štefánikova na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu. A pripomíname, že železničné prieceste na Odeskej je uzavreté ešte do dnes do 19. Radar máme na Lamačskej pri galerii v smer od Patronky. To je z dopravy zatiaľ všetko. Nezabudajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete pomocou našej aplikácie alebo telefonicky. Ďakujeme a želáme šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne ráno želáme z Rádia Košice, je 8:25. Dnešná téma v našom éteri bude veľmi zaujímavá a prínosná, najmä pre tých, ktorí by chceli pracovať v modernom automobilovom závode, ktorý postupne rastie vo Válikoch. Aktuálne prebieha nábor do nového závodu Volvo Car Košice a tak sa pozrieme na to, ako to celé funguje. Viac už povie PR manažér Martin Seman.
1: Volvo Car Košice je dnes vo veľmi intenzívnej fáze rozbehu závodu. Výrobné linky už postupne uvádzame do prevádzky a testujem ich. Lisovňa už lisuje a roboty vo zvarovni už zvárajú. Už o pár týždňov začíname s testovacou výrobou, preto je dnes našou prioritou najmä nábor a zaškolovanie nových kolegov. Aktuálne máme približne 800 zamestnancov a do konca roka budeme naberať ďalších 500 kolegov.
0: Dlhodobo chce pritom Volvo v regióne zamestnať minimálne 3300 ľudí. Najväčší dopyt je po operátoroch výroby, najmä do finálnej montáže, ale aj po ľuďoch do údržby, logistiky, kvality či vedenia tímov. Pokračuje manažérka kvality a vzdelávania Jana Lučkajová.
2: Máme už rôzne pozície od manažerov cez špecialistov, technikov a práve technici tvoria takú tú hlavnú časť momentálne toho osadenstva a pracujú na verifikácii a overovaní výrobných liniek a už začíname naberať aj prvých operátorov výroby. Takže už je to naozaj mix rôznych pozícií. Prípravná fáza bude až dovtedy, pokiaľ všetky naše budovy a výrobné linky nebudú zverifikované. To znamená, že dovtedy je to len testovanie a overovanie si procesov.
0: Už v roku 2027 sa mala spustiť výroba naplno, ale čo je podstatné, nábor do Volva bude prebiehať aj v budúcom roku. Kto by mal teda záujem sa pridať ku komunite šikovných východniarov a budovaniu kvalitnej značky, má možnosť si to teda dostatočne premyslieť. Tému prinesieme v našom éteri dnes po 10. a po 14. tak zostaňte s nami, aby vám nič podstatné neušlo.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice 8.31, sme si dopriali aj Dancing Feet, ktoré nás týmito tanečnými pohybmi priviedli až k dnešnému počasiu. V metropole východu väčšinu dňa krásne so slnkom, pričom večer tej oblačnosti môže byť očosi viac za teploty dnes 29 až 31 stupňov. Na východe celkovo jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne. Veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35, na hornom Spiši miestami okolo 28 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 18. Poďme už konkrétne na Gemery a rovnako aj na Šeriši postupom dňa sa pridajú mraky a teplotovo do 32 stupňov. Na hornom Zemplíne s rovnakou teplotou a prevažne so slnkom, ale v úvode a na konci dňa môže byť zväčšená oblačnosť. To platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu ešte o stupeň teplejšie. Spíš tu sa tiež budú pridávať mraky a dnes s teplotami 29 až 31. Na Liptove rovnako, ale s teplotami 25 až 27 a inak to nebude ani v hlavnom meste v úvode dňa pekne jasno, ale postupne sa pridajú aj oblaky a treba rátať aj s prehánkami. Najvyššia denná teplota 29 až 31 stupňov Celzia. Aj v posledný prázdninový deň sa poďme pozrieť do letovísk. Dnes krásne, jasné počasie s teplotami okolo 30 stupňov môžete očakávať v Bulharsku, v Grécku, v Chorvátsku či v Turecku. A v Čiernej hore, Taliansku, Francúzsku a Španielsku sa miestami môžu objaviť aj nejaké mraky, ale nebude to nič, čo by ovplyvnilo kúpanie sa v mori. Takto vyzerá predpoveď. Uvidíme, čo všetko sa z toho naplní. Teraz už nám energiu doplňa Duran Duran v Rádiu Košice, je 8.33.

Naladené máte Rádio Košice aj o 8.36. Už to môžeme povedať, že sme úspešne zvládli letné prázdniny. Odýchli sme si, možno by sa vám ešte niekoľko dní či týždňov hodilo, ale na teraz ostali len skvelé zážitky z dovoleniek, výletov či stretnutí, na ktoré spomínate. A o svoje zážitky sa podelila aj Lucia s nami, ktorá napísala: toto leto bolo pre mňa celé zážitkové, veľa turistiky, dobrých ľudí a slniečka. Dokonca pridala aj fotku z výletu. Tak ja by som povedal, že takmer dokonalé leto, pretože základom je stále dobrá partia, pekné počasie a pokiaľ sa k tomu pridá ešte aj zážitkový výlet, tak naozaj už nič viac nechýba. Pokojne sa podeľte aj vy, čo všetko ste pozažívali počas dvojmesačného oddychu a my vám k tomu pridáme aj Tajlu z Rádia Košice.

0: Aktuálne je 8 hodín 40 minút a to je presne čas na ďalšiu dávku aktuálnych informácií v krátkych správach Rádia Košice.
1: Levoča pozýva na vernisáž výstavy Kehila židovská Levoča. Otvoria ju vo štvrtok o 17. v galérii mesta. Aj v novom školskom roku sa môžu žiaci vzdelávať v oblasti vyváženého stravovania prostredníctvom projektu Viem, čo zjem. U každej vyučovacej hodine sú pripravené prezentácie, pracovné listy pre žiakov aj interaktívne digitálne materiály. Ukrajina sa pripravuje na ďalšie rozhovory s Trumpovými zástupcami. Vo vyhlásení to oznámil ukrajinský prezident Zelensky. Ďalšie podrobnosti by mal podľa neho oznámiť ešte dnes. Španielský cyklista Enric Mas vyhral v 9. etape Vuelty a udržal si pozíciu lídra celkovej klasifikácie. Tu získal po páde a odstúpení Tadeja Pogačara z pretekov. Jeho najbližší konkurent Primož Roglič skončil tretí. Dnes jasno až polooblačno, popoludní viac oblačnosti a ojedinele s prehánkami alebo s búrkami a teplotami 27 až 35 stupňov. Na východe a Liptove máme práve 18 až 21. Ste s Rádiom Košice, na rade je doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme aktuálnymi obmedzeniami. V hlavnom meste na Staromestskej je cesta odbočka na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Jarošovej tiež prebiehajú práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na moste SNP máme uzavretý jeden jazdný pruh, čiastočne uzavretý je most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím a upozorňujeme na zdržania na pražskej smer Štefánikova a na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu. Radary máme na Lamačskej pri galerii v smer od Patronky a na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú. To je z dopravy zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme pokojné kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé ráno si užívate s Rádiom Košicou 8.45. Dnes máme posledný prázdninový deň, zajtra už študenti pôjdu do školy, ale tí vysokoškolskí si ešte užijú chvíľu voľna, keďže zimný semester začína až o pár týždňov. A to sa mi inak vždy páčilo, že oproti strednej škole tam je to voľno také predĺžené. Ale pri spomienkach na výšku sa mi hneď vybaví aj koronové online učenie a práve dnes, 31. augusta, je Svetový deň dištančného vzdelávania. Ale aby sme nemysleli len na to negatívne, čo za tým bolo, tak je skvelé, že technológia a pedagogika sa prepájajú navzájom a už teraz môžete absolvovať rôzne kurzy, hodiny vďaka dištančnému vzdelávaniu po celom svete. Samozrejme aj to klasické vyučovanie má svoje čaro, veď napríklad s niektorými spolužiakmi ste sa nevideli možno aj 2 mesiace. Tak sa poďme na to pripraviť za príjemných tónov Backstreet Boys z Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
4: Ja zase notebook na prácu.
3: Ľahký a praktický.
4: Výkonný a spoľahlivý.
5: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
3: Takže tablet.
4: A notebook v jednom?
5: Presne tak.
3: Super, presne to potrebujeme.
5: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

ACDC, You Shook Me All Night Long ste počúvali z Rádia Košice 856 a veríme, že vás dnes v noci nič nevyrušovalo a že ste si kvalitne oddychli a ste pripravení prežiť skvelý pondelok. My vás v tom rozhodne nenecháme samých, o chvíľu pridáme ďalšie novinky v správach s Baškou, ale ešte predtým taká pripomienka toho, že aj keď vás ráno zobudil budík, tak život nás má rád.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstrahy pred búrkami platia dnes aj pre Bratislavu. Na starostov v hlavnom meste kandiduje 45 uchádzačov. Slovan podľahol Michalovcia. Je 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. SHM uvidel na dnes výstrahy pred búrkami na celom Slovensku. Vyskytnúť sa môžu najmä od 14. či 15. hodiny. Spadnúť môže 20 až 30 litrov na meter štvorcový za 30 minút. Pridajú sa aj krúpy a silný vietor do 85 km za hodinu. Výstrahy platia aj pre celý Bratislavský kraj. Ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka plánuje za viac ako 85 miliónov eur zrekonštruovať hlavné sídlo a postaviť novú budovu na nábreží Dunaja. Vláda zámer odobrila, pričom projekt má byť financovaný z predaja prebytočných budov a prípadného dofinancovania z eurofondov bez priameho vplyvu na štátny rozpočet. O funkciu starostov 17 bratislavských mestských častí by chcelo v jesenných komunálnych voľbách zabojovať 45 uchádzačov. Najviac záujemcov o post šéfa miestnej samosprávy 5 je v mestských častiach Staré Mesto a Čunovo. Naopak najmenej iba po jednom uchádzačovi je v mestských častiach Záhorská Bystrica, Dúbravka, Jarovce a Rusovce. V najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka podali kandidátne listiny traja uchádzači na starostu. A poslancov do miestneho zastupiteľstva podalo kandidátne listiny 109 uchádzačov. Z nich 57 kandiduje za 9 rôznych politických strán, ďalších 47 chce kandidovať s podporou dvoch rôznych koalícií a 5 ako nezávislí. Je medzi nimi 26 žien a 83 mužov. V Bratislavskom kraji bolo k 27. augustu prevádzke okolo 45 bazénov a 3 prírodné plochy. Kontrolné odbery vody na prírodnej vodnej ploche v Malých Levároch preukázali aj naďalej nevyhovujúcu vodu na kúpanie z dôvodu výskytu cyanobaktérií. Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Nike Ligy a vôbec prvú pod vedením trénera Jaja Turého. V zápase 6. kola podľahli doma Michalovciam 1-2. V prvom polčase poslal hostí do vedenia po peknej strele spoza 16-ky Patrik Danek, ale potom aj so šťastím vyrovnal Dajky Macovka a po prihrávke Nina Marčeliho. Slovan mal viac hry, ale hostom opäť vyšla akcia po zakončení Lemiška a ten rozhodol. Domáci potom mali tlak, ale viacero šancí už nepremenili. Dnes v Bratislave spočiatku jasno, postupne až oblačno, aj s prehánkami alebo s búrkami, ako sme avizovali, a bude teplo od 29 do 31 stupňov, zafúka aj silnejší vietor. Momentálne máme v hlavnom meste okolo 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný štart do nového týždňa želá Barbora Halušková.

Rádiu Košice krátko po 9. otvárame pondelkové predpoludnie a teraz aj za skvelých tónov Clean Bandit a I'm Mary. Každá hodina u nás patrí skvelej hudbe, ale táto aj s pohľadom do histórie. Takže skladby a interpreti, ktorí majú prepojenie s dnešným dátumom. To všetko si povieme, ale teraz už dáme priestor dvojici Sam Fender a Olivia Dean z Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Pohodové predpoludne želáme z Rádia Košice, tentokrát tu s nami bol aj Richard Miller, ale teraz sa od hudby presúvame k inému umeniu, hereckému, pretože Prešovčanka Jana Kovalčíková sa stane držiteľkou ceny Cinematic Talent Award, a to za herecký výkon v novom slovenskom filme Láska, v ktorom stvárňuje mladú neurologičku Annu, ktorá sa pokúša nájsť lásku a prijatie, ktoré jej v detstve nedokázali dať vlastní rodičia. A tento svoj nenaplnený citový život si prenáša do vzťahov okolo seba. Síce sama herečka povedala, že to bol najnáročnejší charakter, ktorý doteraz hrala, tak za tento počin si zaslúžila ocenenie, ktorým sa upozorňuje na výrazné herecké osobnosti a talenty súčasnej slovenskej a českej kinematografie. Tešíme sa týmto úspechom a napredovaniu a samozrejme aj na spomínaný film Láska, ktorý sa dostane do kín 24. septembra. V tejto téme lásky zostávame aj v Rádiu Košice, hráme si I Miss You. I only miss-

0: Ladíte Rádio Košice a aj takto v pondelok predpoludním pokračujeme krátkými správami s našou Baškou.
1: O post primátora Michaloviec sa uchádza 7 kandidátov. Kandidátne listiny však zatiaľ neboli preskúmané a žiadatelia nie sú zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár príjme dnes ministra zahraničných vecí Japonska. Pôjde o prvú návštevu šéfa japonskej diplomacie na Slovensku po 19 rokoch. Raketa spoločnosti SpaceX odštartovala do kozmu s vesmírnym teleskopom Nancy Grace Romanovej. Začala sa tak niekoľkoročná misia, ktorej cieľom je vytvoriť mapu vesmíru a objasniť niektoré z najväčších záhad fyziky. Futbalisti Viktorie Plzeň a FC Slovácko remizovali 1-1 v zápase 6. kola Českej ligy. Slovenský kapitán domácich Patrik Hrošovský odohral celý zápas. Jeho krajan Denis Vavro bol pripravený na lavičke a na svoj debut v drese Poznie si bude musieť ešte počkať. Dnešné počasie je jasné až polooblačné, popoludní viac oblakov aj s prehánkami alebo s búrkami ojedinele a teplotami 27 stupňov na severe až 35 stupňov na juhu. Momentálne je na východe a Liptove 21 až 24. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v hlavnom meste je relatívne pokojná, preto len pripomíname, že na moste SNP máme uzavretý jeden jazdný pruh na Strážnické medzi Sasinkovou a Moskovskou prebiehajú rekonštrukčné práce a potrvajú až do septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je naďalej čiastočne uzavretý, úplne uzavreté máme ešte do 19. železničné prieceste na Odeskej ulici a so zdržaním treba rátať na Pražskej smer Štefánikova a na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu. Radar je na Dolno Zemskej príslovnávke smer Staré mesto, hliadka na nábreží pri River Parku smerom k Botanickej. To je všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Prajeme príjemný pondelok pri zapnutom rádiu Košice. Je čas nazrieť do minulosti s naším hudobným kalendárom. Je tu posledný augustový deň, 31.8. Na úvod spomenieme, že narodeniny dnes oslavuje napríklad severoírsky spevák Van Morrison, frontman skupiny Biffy Clyro Simon Neil, alebo aj švajčiarsky popový spevák Patrick Newell. Poďme ale ďalej, konkrétne do roku 1985, keď sa v posledný augustový deň na prvú pozíciu amerického rebríčka albumov vyšplhali britskí rockery Dire Straits.

Podarilo sa im to s úspešným albumom Brothers in Arms, ktorým boli prví v ďalších 25 krajinách sveta a predali z neho celosvetovo viac ako 20 miliónov kusov. Ide o prvý album v histórii, z ktorého sa vo formáte CD nosiča predalo viac ako milión kópií. Je to kultový album a pre kapelu znamenal dve ceny Grammy a jednu Brit Award. Nájdeme na ňom hity ako Money for Nothing a Walk of Life. O dva roky neskôr, v 87. vydali Fleetwood Mac tento hit.

Legendárna americko-britská formácia vydala Little Lies z ich už 14. albumu Tango in the Night a pesničkou chceli povedať, že niekedy sú malé klamstvá lepšie ako trpká pravda. Ideme ďalej. 31. augusta 1991 sa do čela amerického albumového rebríčka vyšvihla Metallica.

Následné 4 týždne okupovali prvú priečku s albumom Metallica, známym tiež ako Black Album. S hitmi Enter Sandman, The Unforgiven a Nothing Else Matters sa dostal aj do zoznamu 500 najlepších albumov všetkých čias zostavenom magazínom Rolling Stone. Gitary ešte neodkladáme, v tento deň v roku 2004 totiž Green Day vydali titulný single ich nového albumu American Idiot.

Pesnička American Idiot vyšla na svetlo sveta o 3 týždne skôr ako samotný album a predznamenala, o čom bude. Kritika politiky Spojených štátov, obzvlášť vtedajšieho prezidenta. Názov piesne i samotného albumu vtedy hovorili za všetko. 31. august 2014 je ďalšia zastávka a Sam Smith v ten deň vydal nasledujúcu známu skladbu.

I'm Not The Only One nájdeme na jeho albumovom debute In The Lonely Hour a ako Sam Smith priznal, pesničkou sa chcel podobať hudbe Norah Jones. Spieva v nej z pohľadu ženy o manželstve, ktorého bol svedkom. A presne pred 11 rokmi vydala známu pieseň aj Taylor Swift.

V elektropopovej pesničke Wildest Dreams Taylor prosí svojho milenca, aby si ju pamätal aj po skončení ich vzťahu. A aby bola skladba osobnejšia, počujeme v nej tlkot srdca samotnej speváčky. Keďže je dnešok posledný augustový, ale aj prázdninový deň, nemôže chýbať ani, dajme tomu, rozlúčkový letný hit na dnešný deň. Takto nakoniec vyberáme niečo zo slovenskej hudobnej scény, takto znel najväčší slovenský letný hit roka 2014.

Cesty druhej triedy možno nie sú úplným prototypom plážového letného hitu, avšak k dobrému letu patrí aj správny road trip a táto skladba je práve zosobnením spontánneho cestovania po Slovensku. Jednoduchý a hlavne chytľavý refrén, ktorým nás Ivan Tásler zobral na výlet po slovenských cestách, pozná takmer každý. Poďte si teda spolu s nami zaspievať a možno aj zahmkať túto dnes už slovenskú klasiku. Hráme si slovenský letný hit roka 2014 IND Smile, Cesty druhej triedy.

0: Naladené máte Rádio Košice, prajeme krásne predpoludne. Tentokrát ideme opäť za informáciami v krátkych správach.
1: Prešovský kraj dokončuje opravu problémového železničného priecestia na ceste 3. triedy v Bardejove. Úsek je už plne prejazdný, v najbližších dňoch ešte pribudnú nájazdy. Združenie miest a obcí Slovenska a koordinačné centrum Obaly podpísali memorandum o spolupráci a podpore rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Chcú tak rozvíjať stabilný, transparentný a efektívny systém triedeného zberu na Slovensku. Obeťou streľby na párty vo Švajčiarsku sa stala žena z Talianska. Polícia pátra po najmenej jednom strelcovi. Český tenista Jiří Lehečka sa prebojoval do druhého kola dvojhry na záverečnom Grand Slame sezóny US Open, keď zvíťazil nad Španielom Pablom Carenom Bustom v štyroch setoch 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2. Dnes jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti od západu a prehánky alebo búrky takisto čakáme, ale iba ojedinele. Bude veľmi teplo od 27 do 35 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 21 až 24. Po krátkych správach Rádia Košice už nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite pred mostom SNP smerom do Starého mesta. Prechádzajte opatrne. Hlásite bez držania, no v kolone stojíte na pražskej smrť Štefánikova na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu. Na Staromestskej cesta na ďalej v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Havlíčkovej máme uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú. Železničné priecieste na Odeske je tiež uzavreté a pozor si dajte aj na stavebné práce na Uzbeckej ulici. A to v úseku od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Treba tu rátať aj s dočasným dopravným značením. Radar máme na Dolnozemskej pri Slovnaftke smer Staré mesto, hliadku na nábreží pri River Parku smerom k Botanickej. Z dlhodobých obmedzení upozorňujeme, že na križovatke Prievozka Milotičová prebiehajú práce. Zvýšte opatrnosť. To je od nás zatiaľ všetko. Želáme ničím nerušený dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je to aj na frekvencii 89,5 na Spiši, kam teraz vyrážame aj my, pretože počas uplynulého víkendu tu odštartovali 39. majstrovstvá sveta a zároveň 13. juniorské majstrovstvá sveta v parašutizme, ktoré potrvajú do 5. septembra. Čiže množstvo športovcov z celkovo 20 krajín sveta sa stretlo na Spiši a samozrejme okrem teda súťažného programu, ktorý začína vždy od 16. sú pripravené pre vás rôzne aktivity, ako je škola ľudového tanca, tanečné workshopy či ďalšie atrakcie a koncerty. Takže ak chcete vidieť najlepších parašutistov na svete, ktorí sa s neuveriteľnou presnosťou trafia do určeného cieľa, tak ešte máte čas do soboty si to pozrieť. My ideme teraz už späť k hudbe z Rádia Košice, za ktorú posielame Enrika Iglesiasa.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Príjemný pondelok prežívate s Rádiom Košice aj takto krátko pred desiatou, kedy tu spolu s nami bol aj Bruno Mars. Túto hodinu doklepnú ešte Bibi Rexa do Jacket a po nich už príde Baška so správami. Ale v úvode ďalšej hodiny sa už na vás teší aj naša včerajšia oslávenkyňa Kiva. Ráno sa s vami na dnes lúči, majte ešte skvelý posledný deň letných prázdnin spolu s Rádiom Košice. Ahoj!

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické mestské lesy začnú s odstraňovaním vyvrátených drevín. Od zajtra bude platiť nová školská reforma. Djokovič vypadol na US Open už v prvom kole. Je 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Mestské lesy Košice upozorňujú na likvidáciu stromov na úseku cesty Hrdinov SNP, Kráľová studňa a Sedlo pod Vysokým vrchom. K poškodeniu došlo v dôsledku silného vetra. Práce sú naplánované od zajtra do 15. septembra, a to od 7. do 15. hodiny. Zároveň upozorňujú návštevníkov na zvýšený pohyb lesnej techniky a prosia, aby rešpektovali prípadné pokyny lesníckeho personálu. Taktiež odporúčajú, aby sa vyhli využívaniu daného úseku, a to až do odstránenia kalamity. Od zajtra prichádza do všetkých škôl na Slovensku nová školská reforma. Doteraz fungovala iba asi v polovici škôl. Ako by mala vyzerať a čo všetko prinesie, hovoril minister Tomáš Drucker v televízii JOJ24.
2: Vedieť, rozumieť tomu, čo viete, a použiť to v praxi.
1: Témou bol aj zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov.
2: 12, 13, 14 ročné dieťa stojí proti obrovským, veľkým, nadnárodným gigantom. To technické riešenie je postavené na tom, že tieto spoločnosti nesmú poznať vek dieťaťa. Nesmú dostať žiadnu informáciu o dieťati.
1: V novom školskom roku chce rezort motivovať aj učiteľov. Nový platový automat majú predstaviť v októbri. Ako má vyzerať nástupná mzda pre začínajúceho učiteľa, zatiaľ minister nespresnil, pretože ešte o tom diskutujú. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších 16 sa zranilo pri ukrajinskom raketovom útoku na ruské mesto Belgorod, potvrdil to gubernátor Belgorodskej oblasti. Rusko a Ukrajina v poslednom období zintenzívnili vzájomné útoky. Rusko takmer denne podniká raketové a dronové útoky na rôzne časti Ukrajiny. Kyjev čoraz častejšie útočí na ciele hlboko na ruskom území, vrátane skladov či ropných rafinérií. Srbský tenista Novak Djokovič prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. V pozícii štvorky pavúka prehral v zápase s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem po 5-setovej bitke 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6. Dnešné počasie bude prevažne jasné až poloblačné, popoludne od západu oblačnosť pribudne, ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky, popoludní sú vyhlásené aj výstrahy 1. a 2. stupňa pred búrkami. Bude veľmi teplo počas dňa od 27 stupňov na severe do 35 stupňov na juhu. Momentálne je na východe a Liptove 22 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.

Počúvate Rádio Košice, veľmi trefne hráme When We Are Together a myslím, že práve vtedy, keď sme spolu, tak všetko ide a funguje ako má, tak sa teším, že ste na našich frekvenciách. Niektorí od skorého rána, možno po niektorí sa pridali práve v tejto chvíli ako ja, Kýva po 10. Tak si poďme užiť dnešný deň, ešte stále prázdninový, aj keď už naozaj posledný, ale nebudem to často pripomínať, nebojte sa, stačí, ak s nami ostanete. Toto je Music Sounds a Fast Boy.

0: a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
0: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
0: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši
4: 92,6.

Na skrášlenie dnešného dňa v Rádiu Košice aj Kim Wild. Pekný deň vám želáme a síce sa končí nejaké to obdobie, možno prázdninové letné, ale my sa vás dnes pýtame na našom Facebooku, aký bol váš najzážitok leta. Môže to byť spojené s nejakou dovolenkou, výletom, zážitkami alebo niečo, čo vás možno že len tak nečakane potešilo. Prípadne niečo, na čo ste sa celý čas tešili a konečne sa to podarilo. Čítam si komentáre a zdá sa mi, že ste mali pekné leto, dokonca niektorí pridávate aj fotografie, ďakujeme Lucke a Monike. Pokojne môžete pridať aj tú vašu alebo nám opísať váš najzážitok leta.

0: najbližšie k vám je Rádio Košice, ale v tejto chvíli by sme si chceli aj priblížiť, čo všetko sa momentálne deje na cestách. Ďakujeme za vaše telefonáty aj aktualizácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj za volant do Bratislavy. Pripomíname, že na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh. Na Havlíčkovej máme tiež uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú a potrvá to až do konca septembra. Cestárov ste videli na Belopotockého, môžete aktualizovať. A pripomíname, že železničné priecieste na Odeskej je ešte do 19. uzavreté. Aktuálne je to bez radarov či hliadok, preto si pripomeňme, že na križovatke Prievozka Milotičová prebiehajú práce na ceste. Na Svetoplukovej máme čiastočne uzavretý pravý pruh smerom na Paričkovú a upozorňujeme aj na práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce potrvajú až do konca roka 2027. To je všetko, už o 20 minút sme tu opäť, zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice, Sima Martausová. Pekný deň vám želáme. Máme tu záver letných prázdnin, ale kto vie, možno začiatok nejakej pracovnej cesty alebo kariéry. Rádio Košice. Dnes sa budeme rozprávať o nábore do nového závodu Volvo Car Košice. Závod rastie a spolu s ním pribúdajú aj noví zamestnanci. Aktuálne je jeho súčasťou už približne 800 ľudí a do konca roka plánujú prijať ďalších približne 500. Aby sme sa teda dozvedeli viac o tejto téme, pozvanie do štúdia Rádia Košice prijali Jana Lučkajová, manažérka kvality a vzdelávania, a Martin Seman, manažér komunikácie a verejných záležitostí Volvo Car Košice. Spoločne sa teraz pozrieme na to, akých ľudí Volvo hľadá, ako vyzerá taký tréning v modernej akadémii, ako bude riešená doprava a prečo sa netreba báť uchádzať sa o prácu vo Volvo a ani v prípade, že napríklad neviete po anglicky. Ale poďme pekne po poriadku. Ako sa teda zatiaľ Volvo darí a čo sa všetko zmenilo za ostatné mesiace?
1: Volvo Car Košice je dnes vo veľmi intenzívnej fáze rozbehu závodu. Výrobné linky už postupne uvádzame do prevádzky a testujeme ich. Lisovňa už lisuje a roboty vo zvarovni už zvárajú. Už o pár týždňov začíname s testovacou výrobou, preto je dnes našou prioritou najmä nábor a zaškolovanie nových kolegov. Aktuálne máme približne 800 zamestnancov a do konca roka budeme naberať ďalších 500 kolegov.
2: Tých 800 ľudí je zostavených z rôznych inžinierských, špecialistických a manažerských pozícií, ale už tam máme aj technikov, ktorí nastavujú jednotlivé výrobné linky. A práve technici tvoria takú tú hlavnú časť momentálne toho osadenstva, pracujú na verifikácii a overovaní výrobných liniek a už začíname naberať aj prvých operátorov výroby.
0: Aké predpoklady by teda mal spĺňať ideálny kandidát na výrobné pozície?
2: Hľadáme ľudí, ktorí chcú byť pri zrode moderného závodu. Dôležité sú manuálne zručnosti, spoľahlivosť, zmysel pre detail a chcú sa učiť. Naozaj hľadáme zvedavých ľudí a vôbec nemusia mať absolútne žiadnu skúsenosť, pretože my ich pripravíme do pracovného procesu postupne. U operatorských pozícií nie je potrebné znalosť cudzieho jazyka ani vysokoškolské vzdelanie. Samozrejme u technických a inžinierských pozícií je to naozaj prínosom, ak ten človek má technické vysokoškolské vzdelanie.
0: A na mieste určite aj otázka, ako vyzerá cesta nového človeka po nástupe do závodu.
2: Po nástupe a potom prvom dni, kedy prejde všetkými tými povinnými bezpečnostnými školeniami, sa dostáva do závodnej akadémie, kde sa mu venujeme od 2 až 4 dní podľa toho, na akú pozíciu nastupuje, a učíme ich naozaj základy. Prácu s nástrojmi, ručné skrutkovanie, čítať pracovné inštrukcie, naozaj s porozumením, a úplne takým završením toho celého tréningového procesu je celý deň na simulovanej výrobnej linke, ktorá nám napodobňuje tú reálnu výrobu. Vyrábajú sa tam drevené autíčka, ono je to naozaj urobené veľmi hravou formou a tí ľudia sa vedia naučiť, ako sa tímovo pracuje, ako sa balancujú procesy, ako sa riešia problémy, ako sa pracuje v takte, a je to asi jeden z našich najúspešnejších tréningov.
0: Volvo teda po tom, čo sa zabehlo v strednej odbornej škole v Šaci, už testuje a trénuje vo svojich finálnych priestoroch vo Valalíkoch. A spätná väzba od budúcich kolegov je zatiaľ podľa Jany Lučkajovej vynikajúca.
2: Spätná väzba je obojstranná, pretože na jednej strane aj my si počas toho tréningového procesu všímame tých ľudí, všímame si, ako pristupujú k práci, ako majú dochádzku, ako sa zapájajú do jednotlivých aktivít. A ja vždy im vravím, keď otváram tie tréningy, že odchádzajú s prvým vysvedčením, kedy dostanú 3 známky za každý tréning, ale zároveň aj oni nám z druhej strany dávajú feedback, ako sa na tom tréningu cítili a čo by bolo možné zlepšiť alebo urobiť inak. A musím povedať, že máme naozaj veľmi pekné feedbacky a nie len, že si všímame, ako sa chovajú počas tých tréningov, ale my už aj tým, že sme nový závod a sme Greenfield, tak už aj hľadáme možný potenciál v nich. A už sa nám stalo, že človek, ktorý k nám nastúpil ako operátor výroby, po tomto tréningovom procese a potom, ako sme odhalili jeho nejaké skryté zručnosti, je dneska už u nás tým lídrom.
0: Už po pesničke sa k téme vrátime a prezradíme, ako je to s vekovou hranicou zamestnancov, či sa vo Volvo nájde aj generácia Z, ale povieme si viac aj o tom, kto každý sa už vrátil kvôli Volvu späť domov na východ.

0: počúvate Rádio Košice. Pondelok býva vo väčšine prípadov pracovný a do práce ideme v tejto chvíli aj my. Rádio Košice. Ak ste niekedy premýšľali nad tým, že by ste mohli byť súčasťou niečoho veľkého, možno práve dnes je tá vaša chvíľa. Môžete sa pridať k Volvo Car Košice. A je úplne jedno, či ste práve skončili strednú školu alebo máte napríklad po 50-ke. Vysvetlil nám to PR manažer Volva Martin Seman.
1: Môže sa prihlásiť čerstvý absolvent strednej školy a takisto aj skúsený človek s rokmi praxe. Nie je to niečo, čo by malo odradiť toho kandidáta, že teraz som skončil tú strednú školu a potrebujem nabrať niekde nejakú prax, aby som sa vedel prihlásiť. Určite to nie je tak, práve že u nás môže ten človek rásť. Je to veľmi veľká šanca pre tých nových zamestnancov u nás vo Volvo Car Košice, aby mohli rásť ďalej, lebo tieto pozície sa budú rozširovať ďalej, bude druhá smena, tretia smena a tak ďalej. Budeme potrebovať viacej ľudí, ktorí budú vzdelávať tých nových zamestnancov.
0: Manažérka kvality a vzdelávania vo Volvo Car z Košice Jana Lučkejová potvrdila, že už má v týme práve čerstvých absolventov, ale aj staršiu generáciu.
2: A je neskutočne krásne sledovať, ako sa tieto dve generácie vedia spolu prepojiť, ako ten starší kolega dáva skúsenosti alebo rozdáva tie skúsenosti ďalej tomu mladšiemu kolegovi a ako ten mladší kolega učí nové technológie, napríklad prácu AI z toho staršieho kolegu. Takže nebala by som sa toho, stret týchto dvoch generácií vôbec nie je kriticky.
0: Tak ste to počuli. Ak teda máte záujem, určite neváhajte, veď za vyskúšanie nedáte nič a určite sa aj niečomu novému priučíte. Nás ale prirodzene zaujímalo, odkiaľ prichádzajú všetci tí ľudia. A veru, že ako sa predpokladalo, východniari sa vracajú domov.
2: Ja som jedna z nich. Ja som sa vrátila z Bruselu, práve príležitosť vo Volve. Bolo niečo, čo ma vrátilo domov. A zároveň v mojom tíme mám ľudí, ktorí sa vrátili zo západu a sú to východniari. Jeden je z Bardejova, jeden zo Spišskej Novej Vsi. A práve príležitosť Volva ich priviedla naspäť domov. Takže nie len ten príliv ľudí zo zahraničia, máme nejedného človeka takto, ktorý sa vrátil práve kvôli tejto príležitosti.
0: A je práca v modernom automobilovom závode vhodná napríklad aj pre ženy?
2: Ja sama pracujem v automotív už takmer 20 rokov. Je to naozaj veľmi zaujímavé prostredie aj pre ženu, kde si vybudovať svoju budúcu kariéru. Nie je to o ťažkej fyzickej práci, pracoviská sú bezpečné, ergonomicky navrhnuté pre každého. Rozhoduje hlavne tá precíznosť, zodpovednosť a tímový duch, ktorú my dievčatá a ženy v sebe máme.
0: Nový závod Volvo Car Košice je tu teda pre všetkých. Ako to ale bude s bývaním, dopravou či benefitmi a platovým ohodnotením, to všetko si povieme dnes po 14, kedy sa k našej dnešnej téme vrátime. Preto určite ostaňte s Rádiom Košice.

0: z Rádia Košice It Hurts So Much, tak verím, že to je jediné, čo vás dnes bolí, táto skladba. Krásny a vydarený pondelok želáme, presúvame sa za všetkými, ktorí sú na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné predpoludne aj na cesty do hlavného mesta prajeme. Pripomíname, že na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú práce. Obmedzenia hlásite aj na ceste na Uzbeckej, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. A dávame do pozornosti, že ešte do 19. je uzavreté železničné prieceste na Odeskej ulici. Radar máme na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej hliadku na Vajnorskej privozovni smerom do centra. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, naozaj pekný vydarený deň. Chcem sa ešte dodatočne poďakovať za vaše správy k narodeninám. Naozaj veľká vďaka. Ale veľmi sa bavím na tom, že som dnes s kolegom rozdala fortune cookie. Asi poznáte také tie koláčiky, ktoré prelomíte a máte tam nejaký odkaz. A chodia sa ma na to pýtať, že či som im chcela tým niečo naznačiť, alebo že je tam nejaký zvláštny preklad, že tomu úplne nie dobre rozumejú. Dokonca tu máme aj kolíziu toho, že je to v poľštine a slovenčine napísané inak, tak hovorím, vyber si to, čo ti viac vyhovuje, a takto by to mohlo byť. A aký zaujímavý nápis ste možno že našli niekedy v takomto koláčiku, to mi pokojne môžete napísať, alebo naopak, možno inšpirácia pre vás, ak už neviete, čo vymyslieť pre kolegov.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale okrem toho sa blížia aj správy, ktoré vám prinesieme presne na celú. Tak o 11. otvoríme hneď niekoľko tém a okrem iného sa vyberieme aj do Metropoly Šariša. Stále to nie je všetko, odporúčam, aby ste s nami ostali a dozviete sa toho oveľa viac. Sebastián, ale aj Poetika z Rádia Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešovskom kraji sa dnes debatuje aj o rozpočte. Eurokomisia varuje pred zvrátením míľnikov plánu obnovy. Slováci zostali v Taliansku na chvoste. Aj po 11. sú tu správy Rádia Košice. Poslanci Prešovského kraja sa po uplynulom zastupiteľstve, kedy by neboli uznášania schopní, dnes opäť stretávajú v rokovacích laviciach. Nosnou témou naďalej zostáva určenie volebných obvodov, počtu poslancov v krajskom pléne a sídel volebných komisí, voči ktorému sa protestom ohradil prokurátor. Plénum tak aktuálne diskutuje o zákonnosti nastávajúcich komunálnych volieb a stanovisku prokurátora. Poslanci majú hlasovať aj o úprave rozpočtu. Zaujímavým bodom pre turistický ruch bude aj projekt, ktorý má zabezpečiť rozvoj na domaši. V pláne je aj zriadenie viacerých elokovaných pracovísk v prípade stredných a jazykových škôl. Viac informácií zo zastupiteľstva Prešovského kraja prinesieme v regionálnych správach o 16. Európska komisia varuje pred zvrátením míľnikov plánu obnovy, ktoré boli posúdené ako splnené. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP. Všetky míľniky musia byť pritom splnené do dnešného dňa, uviedol to vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Peter Stano.
2: Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, aby im pomohla využiť tieto jedinečné európske finančné prostriedky čo najefektívnejšie. Následne komisia posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
1: Slovensko už predložilo komisii všetky žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti. Sú medzi nimi dôležité reformy napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty do zdravotníctva či digitalizácie. Komisia momentálne posudzuje v 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb. Vďaka nim môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur z celkového balíka. Americké sily zasiahli dve iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet. Oznámil to nemenovaný americký činiteľ s tým, že iránske revolučné gardy sa chystali pomocou rakiet klásť námorné míny v Hormuzskom prielive. Podľa vyjadrenia gard zahynulo pri útoku viacero vojakov i civilistov. Americké údery na Irán sú prvé po týždňoch pokoja. Slovenská reprezentantka v horskej cyklistike Dorota Vojtíšková obsadila na majstrovstvách sveta v Taliansku 50. miesto medzi ženami do 23 rokov v disciplíne olympijské cross country. Medzi mužmi klasifikovali Slováka Martina Surmana na 67. pozícii. Dnešné počasie naďalej jasné až polooblačné, popoludní od západu oblačnosť pribudne, ojedinele sa pridajú aj prehánky alebo búrky a teploty vystúpia do maximálne 35 stupňov. Aktuálne hlási východ a Liptov 25 až 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Barbora Halučková.

American Boy, tak to po 11. z Rádia Košice. Pekný pondelok želáme. Inak dnes v niektorých okresoch na juhu a východe Slovenska môže byť až 35 stupňov Celzia, takže naše obľúbené, my sme ale verím sympatickejšie ako hodinky, ktoré vám to pripomínajú. Nezabúdajte na pitný režim a ak nemusíte, tak nevyhľadávajte veľmi slnko, skôr nejaký tieň a takúto pohodičku, ktorú vám inak poskytneme aj my na našich frekvenciách, tiež sa môžete u nás skrývať, ale popri tom samozrejme aj pracovať. Kiva pozdravuje, toto je Teddy Swims, David Guetta, ale aj Tones and I.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

prvý september je pred nami a cíti to napríklad aj v obchodoch. A teraz nehovorím o nejakých výpredajoch a nápisoch Back to School a podobne, ale skôr o zmetených deťoch a rodičoch, ktorí chodia so zoznamom. Už to nie je na papierikoch, už je to väčšinou v mobile a asi aj vedú page, kde presne hľadajú konkrétne čísla, zošitov, ceruziek a všetkého dôležitého, čo potrebujú. A zdá sa mi, že je v tom taký istý chaos, ako bol, keď som bola ja dieťa. Aj keď vtedy bol asi výber paradoxne menší a aj napriek tomu sme sa k niektorým veciam nevedeli dostať. Ako je to u vás? Či ste na to mysleli už skôr a pripravili ste sa možno, že aj niekde v polovici leta? Alebo si to nechávate na poslednú chvíľu, prípadne sa chystáte až v tomto týždni? Lebo počula som napríklad presne včera v jednom obchode, ako hovorila dcéra mamke, že ale vieš čo, nám to povedia až na tých prvých hodinách z každého predmetu, čo vlastne potrebujeme, takže ja mám ešte aj čas. A možno, že to nie je až úplne zlé, lebo sa potom nenakupuje zbytočne navyše, predsa len to nie sú úplne lacné záležitosti. Tak aká je vaša skúsenosť? Môžete napríklad využiť aj WhatsApp Rádia Košice. My sme tu pre vás. Zaujíma ma, ako ste sa k tomu postavili tento školský rok. Hej.

0: Just a Stories z Rádia Košice a veru, že každý deň sa píšu rôzne príbehy aj na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dávame do pozornosti, že železničné prieceste na Odeskej ulici je uzavreté ešte dnes do 19. Stavebné práce pokračujú na Uzbeckej, a to od križovatky Kazánska a Uzbecká až po križovatku Korytnická, preto pozor, most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý a úplne uzavretý máme jeden pruh na moste SNP. Radar ste videli na Prokopa Veľkého v smere od Patrónky, hliadku na Šancovej pri Račianskom mýte smerom na Trnavskú. To je od nás pre túto chvíľu všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať. A to buď telefonicky alebo prostredníctvom našej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme pohodové kilometre v našej spoločnosti.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Stop.

0: what you do. Take away all my sadness. Fill my life. Na spríjemnenie dnešného dňa z Rádia Košice aj Rod Stewart, pekný pondelok želáme. Ak ste boli niekedy v ďalekom svete, možno sa vás bežne pýtali, ako si majú Slovensko predstaviť, kto je odtiaľ, koho by mohli poznať. Tak keď miniete mená všetkých športovcov, ja zvyknem minimálne za veľkou mlákou staviť aj na Andyho Warhola a to zvykne byť trefa. Veru, že máme byť na čo hrdý a osobne sa neviem dočkať vynovených priestorov Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Po rekonštrukcii ho slávnostne otvoria tento piatok a na otvorení bude aj Warholov synovec Donald Warhol. Súčasťou programu budú aj komentované prehliadky, rôzne workshopy, prezentácia nových expozícií či koncerty. Je to inak jediný európsky priestor a múzeum venované vyslovene tvorbe umelca a budeme si môcť pozrieť aj nové expozično-edukačné priestory, interaktívne prvky expozície, digitálny ikonostas, ale napríklad aj diela Warhola v spojení s novými technológiami. Povedané inak, múzeum 21. storočia naozaj a okrem toho tam budú aj umelcové osobné veci, ako napríklad slnečné okuliare, myslím, že aj Walkman, krstná košielka a to stále nie je všetko. Otvorenie bude mať aj sprievodný program v podobe sieťotlačového workshopu, živých sôch, mega omaľovánky, kvízov či koncertov, ktoré budú prebiehať v interiéri aj exteriéri, ale určite to týmto otvorením nekončí. Práve naopak, otvára sa asi nová etapa. Ja osobne tam v piatok nebudem, veď idem na Košice Night Run, ale potom hneď, keď sa naskytne príležitosť, idem si to pozrieť a vychutnať.
1: Neviem ťa prečítať, si ako záhadná kniha. Moja hlava v tebe listuje, aj keď si líham.

najbližšie k vám je Rádio Košice, ale naozaj veľmi blízko je už aj september, ale nejdem hovoriť o škole, skôr o filmových novinkách, pretože do kín prinesie okrem iného aj pokračovanie kultovej magickej posadnutosti. Neviem, či si spomínate na jednotku, ja verím, že áno, myslím si, že to bol obrovský hit. Celý, v tomto prípade Sandra Bullock a Julian, teda Nicole Kidman, znovu spoja sily, keď sa nad ich rodom začne sťahovať temná kliatba, ktorá môže zničiť ich rodinu, veď plus minus ten príbeh poznáme, len bude asi trošku oprášený a iný. Aby ochránili svojich najbližších, budú musieť odhaliť dávno ukryté tajomstva a postaviť sa mocným silám minulosti. Čaká ich naozaj napínavé dobrodružstvo, plné kúziel, humoru, emócií, ale aj nečakaných zvratov. Bude to teda ďalšia magická posadnutosť a môže to byť ešte aj zaujímavejšie. Videla som už nejaké rozhovory so Sandrou a Nicole. Zdá sa mi, akoby neprešlo toľko rokov od jednotky, vyzerajú stále dobre a aj pôsobili veľmi priateľsky. V jednej talk show som ich videla, ako sa doberali jedna druhu a bolo to veľmi vtipné a zároveň príjemné, tak ja sa celkom teším. A vy?

0: Ariana Grande sa zastavila v éteri Rádia Košice, ale v tejto chvíli ju posadíme aj k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Do pozornosti dávame, že na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh, uzavreté je aj železničné prieceste na Odeskej ulici, a to ešte do 19. Na Staromestskej máme cestu odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzenú. Zvýšte tu preto opatrnosť. Pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. S obmedzením treba rátať tiež na Havlíčkovej, je tu uzavretý pravý pruh smerom Mišíkovu a upozorňujeme na práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar vás nameria na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smer Patronka. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh z dôvodu prác. A to je už všetko. Bezpečnú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Alicia Keys z Rádia Košice Underdog. A možno sú niekedy také, niekedy sa doslova cítime pod psa, ako sa hovorí. Tak verím, že vás môžeme povzbudiť hudbou, informáciami alebo tým, že sme najbližšie k vám. A nikam neodchádzame ani krátko pred 12. dokonca ani na obed. Práve naopak, sme tu pre vás dobrou hudbou, Tina Turner v tejto chvíli. A k tomu presne na celú aj ďalšie aktuálne správy, tak si môžete ukrojiť z tohto informačného koláča, ktorý vám prinesieme o necelé 4 minútky. Ostaňte s Rádiom Košice, sme tu iba pre vás.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: RUVZ vydá stanovisko k električkovej radiále po posúdení podkladov. Na DOD v prezidentskom paláci prišlo 13 500 návštevníkov. Slovan prehral v príprave s Grácom. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave vydá záväzné stanovisko ku kolaudácii z modernizovanej Dúbrovsko-Karloveskej električkovej radiály po komplexnom posúdení predložených podkladov. Ide podľa neho rozsiahlu a komplikovanú problematiku. V súčasnosti je podľa magistrátu skolaudovaných 50 stavebných objektov, 30 je naďalej povolených do predčasného užívania. Rovnaký počet skolaudovaných stavebných objektov celkového počtu 80 uvádzalo hlavné mesto aj na jeseň pred 2 rokmi. V súvislosti s električkovou radiálou zároveň pokračuje aj druhý súdny spor medzi hlavným mestom a jej zhotoviteľom. Priestory prezidentského paláca v Bratislave si včera prišlo pozrieť 13 500 návštevníkov. Išlo tak o historicky najvyššiu účasť na dni otvorených dverí. Prezident Peter Pellegrini.
2: Pre každého je asi najzaujímavejšie vidieť tú veľkú sálu. Okrem toho, že ľudia môžu vidieť všetky priestory reprezentačné, v každej sa tematicky aj niečo vyskytuje. Ale vidia aj mnohé dary, ktoré som obdržal na svojich zahraničných pracovných cestách.
1: Zároveň návštevníkov všetkých vekových kategórií čakal sprievodný program. Ľudia sa mohli zastaviť aj v stánkoch Čestnej stráže prezidenta či národných obranných síl. Slovenský odborník na ochranu dát by mal vedieť svoju kvalifikáciu dôveryhodne preukázať aj zahraničnej firme či verejnej inštitúcii. Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave preto vyvíja systém, ktorý má umožniť elektronicky preveriť dôvod, pravosť a aktuálnu platnosť digitálnej licencie aj mimo Slovenska. Asociácia vodárenských spoločnosti a Bratislavská vodárenská spoločnosť pozývajú verejnosť na dvojdňové podujatie pri príležitosti 39. ročníka celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Oslavy vrcholia na Zlatých pieskoch 9. a 10. septembra podujatím, ktoré spojí svet vodárskeho remesla s energiou súčasnej mestskej kultúry. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v príprave na novú sezónu na turnaji v Gráci s domácim tímom 2-5. Obsadili tak celkové tretie miesto. Dnes v hlavnom meste spočiatku jasné počasie, postupne ale oblačnosť príbudne, pridajú sa aj prehánky alebo búrky a bude teplo do 31 stupňov. Zafúkať môže aj silnejší severný vietor. Bratislava hlási momentálne okolo 29 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie želá Barbora Hlušková.

hudobne sme sa vyboskávali takto po 12. Prajeme vám naozaj krásny, vydarený deň. Stále pondelok, ale má predsa len takú inú príchuť. Okrem toho, že je veľmi horúco, aby sme nezabudli, že ešte stále je leto, tak možno, že je špecificky aj tým, že ste si urobili predĺžený víkend, alebo naopak už ste v plnom pracovnom nasadení. Akokoľvek to dnes máte, my sme najbližšie k vám. Verím, že na to nezabúdate. Od mikrofónu aj v tejto chvíli pozdravuje Kiva, ale pridáva sa ku mne aj Alex Warren a jeho Fever.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh.

Peter Cmorík v Rádiu Košice. Krásny deň vám želáme. Pýtame sa aj na top zážitok vášho leta. A hovorili sme o tom, že to nemusia byť nejaké luxusné dovolenky, výlety alebo niečo extrémne exkluzívne, ale niekedy nás doslova potešia maličkosti. A práve v takomto duchu prišla správa aj od Tatiany, ktorá napísala, že dobrý deň, ja síce neviem, či je to zážitok, ale pre mňa určite áno. Najprv nič, len samé listy, aj tie boli pekné a potom to prišlo. Spod listov sa nám ukazovali malé melóniky a potom ďalší a ďalší a spolu sa podarilo vypestovať prvýkrát 11 chutných šťavnatých melónov. Až som v tejto chvíli dostala chuť, takže Tatiane, gratulujeme k tomuto úspechu. Je to veľmi pekné, sympatické a také tie malé radosti, ktoré nám dokážu spríjemniť všedné bežné dni. A možno, že aj inšpirácia, že to je fajn skúsiť aj na budúci rok vysadiť takéto melóny. Takže naskôr len nejaké lístky, máte nádej a potom zrazu môžete doslova ochutnať plody toho, čo ste zasadili. To je veľmi sympatické. Zdravíme Tatianu.

0: každý by mal dostať druhú šancu. Odznelo v Eteri Rádia Košice takejto hudobnej verzii Everybody Gets a Second Chance. Prajeme vám naozaj pekný deň. No i ste určite v tejto chvíli aj na cestách. Verím, že si môžeme prisadnúť a neprichádzame len tak. Samozrejme máme niekoľko dôležitých postrehov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemné poludne aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Kopčianskej za križovatkou s Bratskou smer železničná stanica. Preto tu prechádzajte opatrne. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež si dajte pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Pozor si dajte aj na radary, tie sú pred mostom Apollo smerom od Petržalky a na Žitnej pri štadióne vás namerajú obojsmerne. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Rádia Košice, Celeste Buckingham, Come Again a my opäť prichádzame, ale v tejto chvíli si trošku zašportujeme, aj keď dá sa povedať, že my skôr pasívne.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Najstaršia hokejová trofej Európy ostáva doma. Hokejisti HK Poprad obhájili vlaňajšie prvenstvo na prestížnom Tatranskom pohári, keď priamom súboji o turnajové víťazstvo otočili proti Dukle Trenčín z 2-4 na 5-4 po samostatných nájazdoch.
2: Je to krásný, vděčnost za to, třeba to brát s pokorou, na něčem pracujeme, jsme pořád v přípravě a myslím si, že jdeme krůček po krůčku, teď nás čeká ještě poslední přípravy a hladíme to všechno na toho 15. září, potom se to bude počítat na ostro, ale jak říkám, jsme vděční, každá výhra je skvělá a dneska jsme to otočili, takže mám radost.
0: Vyslovil sa český útočník Adam Dvořák, ktorý pomohol k turnajovému prvenstvu Kamzíkov tromi gólmi. Ešte produktívnejší bol však kapitán Adam Krknel, ktorý pridal k piatim presným zásahom 3 asistencie. Zaslúžene ho tak vyhlásili za najlepšieho útočníka.
3: Víťazstvo je pekné, ale bol to hlavne triumf emócií. A ja sám som túžil vyhrať a potešiť fanúšikov. Vedeli sme, že to nebude ľahké a musíme sa dostať z našej komfortnej zóny. Nie sme najtechnickejší tým a potrebujeme to teda hrať cez emócie. Všetko si musíme vybojovať a to sa nám dnes podarilo.
0: Tréner Ladislav Čihák ocenil neuveriteľné vodcovské schopnosti, ktoré potvrdzuje Krknel v každom zápase.
4: On to nastartoval a nejenom tím gólem, nastartoval to tím, jak hrál na kotouči, jak se snažil dohrávat, jak si kryl kotouč, on to nastartoval a já bych tohle vyžadoval i od ostatních útočníků, samozřejmě ne v takový jakoby extra kvalitě, jako to má Adam, ale musí se o to postarat i ty mladší hráči, který tady prostě jsou. Nemůžeme to nechat jenom na jednom, na dvou útočnících, musí jich prostě přibýt jakoby víc, 6-7 útočníků, který ten tým musí odvíst k lepšímu výsledku eventuálně.
0: Pre brankára Juliusa Hudáčka ide o prvú trofej na slovenských klziskách od odchodu do zahraničia v roku 2011.
5: Zatiaľ to ešte nie je z mojej strany tak, ako by som chcel, ale je momentálne úplne hrubá príprava z našej strany. A myslím si, že teraz tieto 2 týždne to troška doladíme a bude to dobre. Myslím, že prvý zápas pre Poprad môže byť lepší, derby zo Spiska, takže bude asi vypredané a na to sa všetci tešíme. Takže máme 2 týždne na to vyladiť formu, či tým, či ja. A myslím si, že to bude dobre.
0: Bronzové medaily si spod Tatier odviezli hráči prvoligového Humenného. Levy síce nestačili na Poprad a Trenčín, no maďarský Dunaj Vároš dolali presvedčivo 7-0. Hovorí najlepší hráč turnaja do 23 rokov Pavol Štetka.
6: Ja si myslím, že ten koniec bol asi najlepší z tých zápasov všetkých. Vidíme, kde máme chyby. Hrali sme s Trenčínom či s Popradom a máme na čom pracovať, ale myslím si, že sme odohrali akože slušný turnaj a nemám sa za čo hanbiť.
0: 79. ročník Tatranského pohára je za nami a organizátori už začínajú myslieť aj na jubilejný 80. Podľa športového manažéra Richarda Stehlíka by malo ísť o oslavu hokeja.
7: Teraz na tom pracujeme, aby prišli top týmy sem, takže pozeráme sa, z Českej extraligy určite prídu nejaké týmy, zastúpenie slovenských týmov bude určite a ďalej pozeráme sa do Švajčiarska a Švédska, takže aby boli fakt top týmy, trošku to chceme rozšíriť, takže chceme to dať aspoň na 6 týmov.
0: A pre úplnosť ešte dodáme, že za najlepšieho brankára turnaja vyhlásili Filipa Belányho z Popradu a najlepším obrancom sa stal Ryan Merkley z Trenčína.
1: Rádio Košice žije športom.

Good Charlotte z Rádia Košice. Hudba dokáže povzbudiť a niekedy aj motivovať a dokonca nás aj nejako energicky dobiť tak, že podáme lepší výkon. Určite s tým máte skúsenosť, možno práve pri cvičení alebo pri behu. Košický nočný beh sa blíži, už tento piatok sa stretneme na Košickej hlavnej, aby ste si zabehli 5 alebo 10 kilometrov, je to na vás. Obľúbený nočný beh, 12. úspešný ročník pred nami a my sa nielenže na vás tešíme, ale ja vám dávam do pozornosti aj tak pod Prahovo, aby ste sa čím skôr zaregistrovali na najdran.sk, kde nájdete všetky ďalšie informácie, pretože sa potom môže stať, že jednoducho už si nenájdete to svoje štartové číslo, pretože nás bude priveľa. A keďže chceme každému zabezpečiť ten komfort a hlavne bezpečnosť pri behu, tak samozrejme počet bežcov je limitovaný. Môžete prísť bežať, môžete prísť povzbudzovať, my tam budeme, radi sa s vami stretneme. Strawberry Sunset.

0: jediné Východoslovenské rádio vám robí spoločnosť, ale o 12.31 vymeníme Daniela Slováka za informácie z CIES, lebo sa vám určite zídu a ušetria vám čas.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no ešte stále si dajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Kopčianskej za križovatkou s Bratskou smer železničná stanica. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Taktiež na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to až do septembra. Poďme na radary. Tie sú pred mostom Apollo smerom od Petržalky, na Vajnorskej za ministerstvom obrany smer centrum, ďalší radar je na Panonskej pri Tesku smerom od mosta SNP a namerajú vás aj na Žitnej pri štadióne obojsmerne. Hliadka na Dostojevského radu pri dopravnom podniku smerom od nábrežia. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce potrvajú do konca tohto roka. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

v Rádiu Košice Cure. Pozdravujeme vás takto pred 13. Pekný vydarený pondelok. Tak trošku sa ladíme na ten prvý školský deň, ale napríklad aj veľmi príjemnou zmenou, ktorú možno zažijete zajtra ráno v Košiciach v autobuse, keď sa budete presúvať za povinnosťami a do školy a zrazu tam budete počuť nejaký pekný hlas a ešte krajší príbeh. O čom konkrétne hovorím, ako sa dá rozčítať ešte aj autobus, tak aj túto tému otvoríme v metropolitných správach o 13. ale informácií bude samozrejme oveľa viac.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Urgentný príjem na Rastislavovej sprístupnia ešte dnes. MHD prechádza od zajtra na školský režim. Košičania neudržali dvojgólový náskok. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Oddelenie urgentného príjmu v starej nemocnici na Rastislavovej ulici sa vráti po ukončení stavebných úprav do priestorov 6. pavilónu. V týchto chvíľach ešte prebieha sťahovanie oddelenia. Plnohodnotne v 24-hodinovom režime bude fungovať dnes od 15.30. Ministerstvo zdravotníctva spustilo pilotný projekt sociálnych taxíkov a defibrilátorov. Seniorom a ľuďom v núdzi má uľahčiť cestu za lekárom v odľahlých obciach. Na tento zámer vyčlenil rezort takmer 2 milióny eur. Problém s mobilitou a presunom k lekárom či do nemocnice majú však aj ľudia vo väčších mestách. Pýtali sme sa preto oboch východoslovenských metropol, či takúto službu poskytujú. Košice podľa vyjadrenia prevádzkujú vlastnú sociálnu prepravnú službu. Z magistrátu pokračuje Dušan Tokarčík.
2: O prepravnú službu, ktorú zabezpečuje stredisko sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici, je potrebné požiadať a vyplniť žiadosť na webe mesta Košice. Najčastejšie využívajú tieto služby priamo klienti z Garbiarskej, v menšej miere aj ďalší Košičania, ktorí spĺňajú kritériá pre jej poskytnutie.
1: Na otázku, koľko ľudí túto službu aktuálne využíva, nám však mesto neodpovedalo. Ako je na tom Prešov, sa dozviete v regionálnych správach o 16. Mestská hromadná doprava v Košiciach prechádza od zajtra na režim školského roka. Všetky linky tak budú premávať podľa cestovných poriadkov platných pre režim pracovné dni školský rok. Dopravný podnik preto cestujúcim odporúča, aby si pred cestou skontrolovali aktuálny cestovný poriadok. Úvod septembra prinesie aj zrušenie dočasnej zastávky Meteorová na sídlisku nad jazerom a náhradná autobusová zastávka bude na Vážeckej. Knižnica pre mládež mesta Košice a dopravný podnik privítajú nový školský rok netradične, hlasným čítaním pre deti v autobuse. Podujatie Rozčítaný autobus sa uskutoční zajtra od 7. do 9. Pokračuje Viera Ristvejová.
3: Rozhodli sme sa pre linku číslo 36. Premáva na jednej z najdlhších trás v meste a spája sídlisko Ťahnovce s mestskou časťou Košice Sever a sídliskom KVP. Na jej trase sa nachádza množstvo škôl, preto budeme môcť cestujúcim, najmä deťom, spríjemniť prvý školský deň peknými príbehmi a dodať im energiu a dobrú náladu. Zaznejú básne a verše rôzneho typu, pričom predstavíme to najlepšie z nášho knižničného fondu.
1: Podujatie je určené pre všetkých cestujúcich, detí, rodičov aj pedagógov. Nie je potrebná žiadna registrácia, stačí nastúpiť na správnu linku a započúvať sa. A pozrime sa ešte aj na šport. Futbalisti FC Košice remizovali v súboji 6. kola Nike Ligy na ihrisku Železiarní Podbrezová 2-2. Hráči z Metropoly Východu sa ujali v prvom polčase vedenia gólmi Palumeca a Kakaja. Po prestávke však prevzali iniciatívu domáci a svoju streleckú prevahu pretavili do presných zásahov Chiminca a Kováčika, hovorí tréner Košičanov Peter Černák.
4: Zaujímavý zápas obi dvoch strán. S veľa šancami, s veľa príležitosťami. Tak ako sa vyvíjal prvý polčas pre nás naozaj veľmi dobré, aj keď domáci nám hrozili z ich rýchlych prechodov, čo sú naozaj nepríjemní a nebezpeční. A nedali sme si na to pozor, tak myslím si, že sme si dali dva góly. 2-0 sme brali a po polčase znovu z prvej príležitosti inkasujeme. Samozrejme super dostal krídla, zatlačil nás, vyrovnal. No a po našom vylúčení jednoducho mal prevahu. Som rád, že sme to ustali a že bereme aspoň bod.
1: Brankár Matúš Kira označil výpadok v druhom polčase za nepochopiteľný.
5: Čo vám mám k tomu povedať? Asi 2-0 je najhorší výsledok do polčasu, tak to je, lebo príde uspokojenie a potom to vyzerá tak, jak to vyzerá. Ťažko sa mi to hovorí, ale asi tí vole, my musíme byť spokojní s bodom. Po tom druhom polčase. Ešte sme dostali červenú kartu, čiže stratili sme vlastne 3, ale môžeme byť radi za jeden.
1: Košičania získali v 5 zápasoch 6 bodov a v tabuľke im patrí v 8. pozícia. Prekvapením kola je víťazstvo Michaloviec na ihrisku majstrovského Slovana 2-1. V ostatných zápasoch zdolal Trenčín Ružomberok 2-1, Banská Bystrica remizovala s Komárnom 2-2 a Skalica podľahla Dunajskej Strede 1-6. V šlágri kola medzi Trnavou a Žilinou triumfovali hostia spod Dubňa 3-1. Dnešok v Košiciach naďalej prevažne so slnkom. Zajtra nás čaká veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť. Do rána klesnú teploty na 16 stupňov. Cez deň vystúpia na maximálne 25 až 27. Aktuálne máme na východe a Liptove od 27 do 30. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Barbora Hlušková.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice. Máme po 13. naozaj pekný vydarený deň. Želáme od mikrofónu aj Jakiva. Veľmi sa mi páči, ako so štartom nového školského roka, už kde tu sa objavujú informácie, kedy budú najbližšie prázdniny. Tak zdá sa, že tie jesenné na chvíľu si ešte trošku budeme aj tak sa venovať škole, štúdiu, popracujeme a potom si trošku oddychneme. Ale do toho 29. októbra 8. je ešte celkom ďaleko. Poďme si užiť tento posledný augustový deň, napríklad aj na frekvenciách Rádia Košice.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
3: Ja zase notebook na prácu.
2: Ľahký a praktický.
3: Výkonný a spoľahlivý.
4: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
2: Takže tablet.
3: A notebook v jednom?
4: Presne tak.
2: Super, presne to potrebujeme.
4: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočné

0: bližšie k vám je Rádio Košice, ale chceli by sme si teraz priblížiť, čo sa deje na cestách. Ďaká vám, to vieme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Omedzenie by malo trvať do konca septembra. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené ešte dnes do 19. hodiny. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazúľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aj takto hudobne sme si pripomenuli, čo nás drží nad vodou a určite sú to aj ľudia v našom okolí. Verím, že ich neberiete ako samozrejmosť.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Celkom ma zaujíma, čo sa vám páčilo alebo čo zaujalo vašu pozornosť cez víkend. Mňa jednoznačne Mirka Federer, určite ste už videli nejaké to video, alebo nech to upresním, áno, Roger Federer, Švajčiar, ktorý sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy. Legendu svetového tenisu uviedla v rámci slávnostnej akcie jeho manželka Mirka, inak pôvodom zo Slovenska. Je nám jasné, že Roger je hviezda hviezd, zapísal sa do tenisovej histórie, počas kariéry získal 20 Grand Slamových titulov, celkovo 103 turnajových triumfov na okruhu ATP, svetovou jednotkou bol 310 týždňov, neuveriteľné, na konte má celkom 1251 víťazstiev. A nie náhodou sa hovorí, že za každým úspešným mužom hľadajte ženu, aj keď áno, vydrel si to sám, ale pri uvedení do siene slávy povedal, že Mirka, jeho manželka, bola tá, ktorá mu ukázala, že sa má viac koncentrovať na tenis a všetko ostatné si len užívať. Je to podľa neho skvelá matka ich 4 detí a v jeho kariére sa snažil ukázať lásku tomuto športu, pretože jej mu na tom veľmi záležalo. Uvedenie do medzinárodnej tenisovej siene slávy mu umožnilo obzrieť sa späť, ale aj dopredu. A veru, že trošku bilancovali, mali aj taký veľmi sympatický rozhovor. Federerovi gratulovalo viacero bývalých a súčasných tenistov, bolo to aj dojímavé, najviac však zarezonoval príhovor jeho manželky a ani jedna slza padla. Každý hovorí o Rogerovej elegancii na kurte, roky som mala najlepšie miesto a aj keď som videla viac ako 1000 zápasov, tak vždy ma vedel ohúriť. Najviac ma však zaujali veci mimo tenisu. Ide o najoddanejšieho otca. Trofeje a rekordy sú výnimočné, ale je to len čas jeho odkazu, skonštatovala manželka Mirka.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Marshmallow, Jelly Roll, prajeme vám pekný deň, počúvate Rádio Košice a máme tu aj zaujímavú pozvánku na vernisáž výstavy Kehila, židovská Levoča, už tento štvrtok o 17. v galérii mesta Levoča. Táto výstava prináša unikátny pohľad na život židovskej komunity, ktorá po stáročia formovala tvár Levoče, ale aj celého regiónu, kým jej osudy krutým spôsobom nepretrhla druhá svetová vojna. Otvorenie výstavy nadväzuje aj na blížiaci sa pamätný deň obeti holokaustu a rasového násilia 9. septembra. Si to pripomenieme aj celoslovenským podujatím Nezabudnutí susedia. A okrem toho výstava návštevníkom priblíži prostredníctvom zbierky rôznych dokumentov aj historických a fotografií každodenný život, vzdelávanie, slávenie sviatkov, ale napríklad aj rituálne zvyky levockých židov. Ak vás táto téma zaujíma, čo by mala, tak už tento štvrtok o 17.

0: Z Rádia Košice Ronan Keating, pekný deň vám želáme, ak ste napríklad aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na radary si dajte pozor na Lamačskej pri galérii smerom od Patronky, na Rusovskej za výjazdom na Panonskú cestu smer Viedenská a na Dolnozemskej pri Malom Draždiaku smerom od Slnečníc. Riadka na vás striehne na Žitnej za štadiónom smer Rača. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce by mali potrvať do konca tohto roka. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: počúvate Rádio Košice, Coldplay, Viva la Vida, tak si tak pohmkávam, spievam Viva la Vida a zrazu Viva la mám niekoho v štúdiu.
1: Rádiom Košice.
0: Našu Barbie, ahoj, vitaj.
2: Ahoj, ahojte.
0: A ja som rada, že sa vidíme po lete.
2: Presne tak, celé leto sme sa vlastne nevideli, takže je to príjemná zmena striedať sa.
0: A dokonca v novom štúdiu, nie?
2: Áno, presne tak, premiérovo.
0: Áno, áno, takže máme dnes veľký deň, aj my, nielen zajtra školáci. Ale mala si akože také pohodové leto, alebo?
2: Ale áno, bolo to pohodové leto, také aj som si oddychla, aj som pracovala, takže taký balans by som povedala a užila som si to.
0: Tak potom fajn, lebo čaká nás celkom zaujímavé a náročné obdobie. Ale ešte ti musím pripomenúť, ja dnes rozdávam tie fortune cookie, tie koláčiky šťastia, ano. Tak som potom zvedáva, napíš mi, čo si tam našla, lebo celkom sa bavím na tom, aké odkazy tam nachádzajú naši kolegovia.
2: Teším sa, mám to celkom rada, že človek nikdy nevie vlastne, čo si tam nájde.
0: Áno, a dokonca niektorí tak akože čiastočne aj reklamujú. Že, neviem, potom myslím si, že ich tam celkom dosť, ak by ste si chceli ešte kolegovia milí nejaké vybrať. Prajem ti teda pekné popoludnie, budete tak trošku aj tematicky, aj hudobný.
2: Áno, áno, všetko bude.
0: Ja som teda na odchode, ako môžete počuť, ste v dobrých rukách, kýva sa lúči, Barbie ostáva.
1: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rušenie transakčnej dane prichádza podľa Slovákov neskoro. Salaj sa oficiálne stal členom opozičnej Sasky. Bošanský triumfoval 6-krát na domácom šampionáte. Krátko po 14. je čas na správy Rádia Košice. Od začiatku budúceho roka by sa mala zrušiť daň z finančných transakcií, uviedol to premiér Robert Fico. Novú daň zaviedla vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od vlaňajšieho apríla. Pôvodne sa týkala všetkých podnikateľov, právnických aj fyzických osôb, od začiatku tohto roka ju však prestali platiť živnostníci. Dlhodobo ju kritizovali podnikatelia aj predstavitelia opozície. Výhrady k nej mali aj koaliční partneri. Ako na zrušenie reagujú Slováci, sme sa pýtali v uliciach.
2: No, ja myslím, že je to veľmi dobrý nápad, ona vôbec nemala byť. Myslím.
3: Prichádza to určite neskoro a nemalo to vôbec ani byť.
4: Tak ja si myslím, že by to bolo dobre zrušiť. Však tí podnikatelia oveľa prichádzajú.
5: Myslím, že je to rozumné zrušiť. Pre živnostníkov je to dobre.
6: Taký mám názor, že to vôbec nemala byť tá transakčná daň. Je to blbosť jak traky a mala byť už zrušená hneď a okamžite.
7: Najvyšší čas, že na to prišli.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Poslanec Tomáš Salaj sa stal členom SAS. V jej klube pôsobil od svojho zvolenia do parlamentu. Predtým bol hlavným lekárom Bratislavského kraja. Predseda Sasky Branislav Grilling s príchodom Salaja avizuje, že zdravotníctvo je pre stranu jednou z dlhodobých priorít. V slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Jednota v srbskom meste Šíd na hranici s Chorvátskom sa v sobotu uskutočnil 11. detský festival slovenských ľudových piesní. Jedna zo zakladateliek festivalu Blaženka Dierčanová uviedla, že sú ako organizátori hrdí na to, že sa podujatie koná každoročne.
8: Myslím, že tento festival má svoju budúcnosť. Začiatok možno bol taký neistý, ale sme vedeli, že ideme za tým cieľom, aby sme si v našich malých prostrediach v Srieme vytvorili dobrých spevákov, aby sme prispeli k tomu, aby sa pravidelne s nimi pracovalo. Aby dostali ten základ a aby sme jedného dňa mali rovnakú konkurenciu, keď sa zjavia na festivale, ako sú rozospievaní Sriem, ako je v Pivnickom poli, alebo v Nadlaku a aj v ďalších festivaloch.
1: A poďme aj na iné témy. V poľskom meste Skaržisko kamiena v noci horelo v závode, ktorý vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy. Príčina požiaru zatiaľ známa nie je. Polícia však nevylučuje ani cudzie zavinenie. V čase požiaru bol závod zatvorený a nikto sa nezranil. Ondrej Francúz a Elena Bendíková v olympijskom luku, Jozef Bošanský a Andrea Palitevková v kladkovom luku a Richard Verež a Veronika Hlahulková v holom luku zvíťazili medzi jednotlivcami na víkendových majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Tepličke nad Váhom. Bošanský triumfoval na národnom šampionáte tohto typu už 6. raz, završil tak čistý hetrik. Francúz nadviazal na sezónu 2024. Bendíková, Palitevková a Hlahulková sa zhodne radujú premiérovo. Dnešok postupne s pribúdajúcou oblačnosťou. Zajtra nás čaká malá, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Babové a na zempline spočiatku oblačné počasie a ojedinelé aj prehánky. Teploty cez deň 24 až 31 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 27 do 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.

Aj krátko po 14. máte naladené Rádio Košice, z ktorého vás už v tejto chvíli pozdravuje Barbara. Máme tu pondelok, posledný augustový deň a zároveň posledný deň letných prázdnin. Zbehlo nám to teda naozaj neskutočne rýchlo, ale tak veríme, že ste si leto užili, oddychli si a načerpali aj nejakú tú novú energiu. Na toto pondelkové popoludne nám ju už dodá v tejto chvíli aj hudbám z Rádia Košice si hráme The Goo Goo Dolls. Príjemné počúvanie.

Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockaté popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas

0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice IMT Smile a Zuzana Smatanová so skladbou Úsmev a čaj. Máme tu pondelkové popoludne a pred nami oficiálne posledný deň letných prázdnin. Človek si tak povie vždy na začiatku, že to sú 2 mesiace, ale opäť nám to zbehlo až neuveriteľne rýchlo. Ale za 2 mesiace sa toho dá stihnúť naozaj veľa a preto sa vás na našom Facebooku dnes pýtame na váš najzážitok z leta. Najlepší, najvtipnejší, najlegendárnejší, skrátka čokoľvek, čo si s týmto letom spájate, tak nám určite dajte vedieť a aspoň si takto spoločne zaspomíname.

0: Just a Dream z Rádia Košice. No a teraz už hudbu striedajú informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Na radari si dajte pozor na nábreží pri River Parku smer most SNP, na Lamačskej pri galérii smerom od Patronky a na Rusovskej ceste za výjazdom na Panonsku smer Viedenská. Hliadke na Bajkalskej pri Troch vežiach smerom od Štrkovca. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové pondelkové popoludnie. Dnes do poludnia sme sa rozprávali o tom, ako sa postupne na mapu Košíc dostáva nový moderný automobilový závod Volvo Car Košice. Povedali sme si, akých ľudí Volvo hľadá, ako prebieha nábor zamestnancov, ale aj samotné tréningy vo vzdelávacej akadémii Volvo Car Košice. A teraz to najpodstatnejšie. Aké bude mzdové ohodnotenie za prácu vo Volve? Priemerná mzda v hrubom začína na sume 1344 eur vrátane letnej a zimnej odmeny a variabilnej zložky. Je to plat pre najnižšiu pozíciu bez skúseností a takisto treba podotknúť, že ide o nadštandard na východnom Slovensku. Budúci zamestnanci sa však môžu tešiť v novej práci aj na rôzne benefity, hovorí PR manažér Martin Seman a manažérka vzdelávania Jana Lučkajová.
1: Letná zimná odmena, tretí pilier, životné poistenie a ďalšie vlastne benefity, na ktorých ešte pracujeme.
2: Ale Volvo veľmi žije komunitne a chce žiť komunitne. V prvom rade chceme byť viditeľní v Košiciach. Naši zamestnanci majú možnosť si zabehať maratón zdarma. Sme boli na futbalovom zápase, kde sme zdarma rozdali našim zamestnancom lístky na futbal, kde mohli prísť so svojimi rodinami. Boli sme takto na hokeji, takže aj takéto možnosti sú. A náš plant manažer sľúbil aj pre nás dievčatá nejakú modnú prehliadku. Verím, že sa na jeseň niekde uvidíme spolu s kolegyňami aj takto vonku mimo práce.
0: Všetci zamestnanci sú od prvého dňa kmeňoví a pracovnú zmluvu majú na dobu neurčitú. Závod ale vzniká pri Valalíkoch. Ako to teda bude vyzerať s dochádzaním za prácou?
1: Dochádzanie riešime ako dôležitú súčasť našho náboru. Závod bude napojený na vlakovú dopravu, pripravuje sa prepojenie na mestskú hromadnú dopravu a regionálne autobusy a k dispozícii bude aj cyklotrasa. A už dnes funguje náš carpooling, takzvaná zdieľaná doprava medzi kolegami, čo tiež šetrí náklady a čas. Takže budú tu rôzne formy dopravy, ako sa dostať vlastne do práce. To je aj pre tých lokálnych výhoda. Nie je to len výhoda pre našich zamestnancov, tieto možnosti dopravy, ale z toho vlastne čerpajú z týchto benefitov aj tí lokálni ľudia v okolí.
0: Okrem dopravy je pre uchádzačov dôležité zázemie. Čo teda môžu očakávať priamo v závode a aké možnosti kariérneho rastu ponúka práca vo Volve?
2: Takýto projekt na zelenom poli je to najlepšie pre budúcu kariéru, pretože bude treba veľa pozícií, nových pozícií, ľudia sa budú posúvať, postupne začnú sa hľadať, že kde sa cítia najlepšie. Ja sama som rozbiehala už jeden grid field v predchádzajúcom zamestnaní a musím povedať, že to je naozaj najlepšia cesta rastu, ale vždy hovorím aj svojmu tímu, že za ten kariérny rast sú zodpovední oni alebo ten človek, ktorý sa ráno pozerá do zrkadla, pretože musia naozaj na sebe pracovať, musia byť zvedaví, musia naozaj chcieť a tá príležitosť príde.
1: Sa nesmú spokojiť iba s dostatočným výkonom, tak aby mysleli na to, ako zlepšiť tie procesy, ako pomôcť svojim kolegom, ako sa posunúť ďalej a tým pádom aj oni sami sa posunú takto ďalej.
0: Nábor zamestnancov bude pokračovať aj v roku 2027, keď sa vo Volve spustí reálna výroba. Ak teda ešte stále váhate, či skúsiť prácu vo Volve, máme pre vás na záver aj malú motiváciu.
2: Košice sú úžasné mesto, máme skvelú gastronómiu, je tu možnosť kultúrneho vyžitia a do toho ešte je tu Volvo, úžasný zamestnávateľ, takže nech sa vrátia domov, nech prídu opäť do Košíc.
1: Určite sa netreba bať urobiť ten prvý krok, nepotrebujete dokonalý životopis ani skúsenosti z automotív. Ak máte chuť učiť sa a pracovať v týme, všetko potrebné vás naučíme v našej akadémii.
2: My už potrebujeme ľudí teraz v septembri na prvú testovaciu výrobu. Takže smelo do toho, naozaj bude sa naberať priebežne vo veľkých dávkach od septembra. Takže teraz je ten moment.
0: Ak ste našu dnešnú tému nestihli, vypočiť si ju môžete z archívu na webe Rádia Košice v sekcii Témy a rozhovory.

0: z Rádia Košice Elan a ich sestrička s Kramárov a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené ešte dodnes do 19. hodiny. Poďme na radary. Tie sú na Rožňavskej prišalke smerom od centra, na nábreží pri River Parku smer most SNP a na Púchovskej pred štadiónom smerom na Krasňany. Na hliadku si dajte pozor na Rusovskej pred výjazdom na Viedenskú cestu. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, máme tu posledný deň letných prázdnin a ak aj vy pravidelne cestujete košickou MHD, tak si pred zajtrajškom pre istotu určite skontrolujte odchod vášho spoja, keďže v súvislosti so začiatkom školského roka sa samozrejme mení aj režim, a to na pracovné dni, takže ak už chodíte na zastávku po pamäti, tak pre istotu si to overte, aby ste neboli zajtra ráno nemilo prekvapení. A taktiež budú platiť aj rôzne zmeny, napríklad aj na jazere, tie súvisia so zrušením meteorovej zastávky, ale o detailoch sa všetko dočítate na našom spravodajskom webe košiceonline.sk. A nám už k tomu zaspieva aj skvelá Zuzana Smatanová, jej skladbu Mama mala pravdu.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice. Z playlistu nám zaspievala skvelá Lucia Gibarty, s ktorou sme na chvíľu odleteli. Máme presne 4 minúty pred 15. a to už znamená, že presne na celú vymeníme na chvíľu hudbu za informácie, pretože do štúdia príde Romana, ktorá má pripravené ďalšie správy. Preberieme si samozrejme to najdôležitejšie nielen z domova, ale aj zo sveta športu a pridáme si k tomu všetkému ešte aj počasie, takže určite zostaňte s nami a dozviete sa všetko potrebné.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: DPB prináša so začiatkom školského roka viaceré novinky. Istrochem Reality sa odvolal voči rozhodnutiam okresného úradu. Apollo potvrdilo rolu favorita. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Dopravný podnik Bratislava prináša so začiatkom školského roka viaceré zmeny. Okrem návratu štandardného režimu s hustejšími intervalmi posilní opätovne od 1. septembra aj spojenie na letisko, na najvyťaženejších trasách skráti intervaly a na ďalšie linky nasadí kĺbové vozidlá s vyššou kapacitou. Obnoví tiež linku v Dúbravke a v Petržalke, pribudne nová zastávka Labutia, informuje Jozef Vozár.
2: Tieto zmeny vychádzajú z reálneho dopytu cestujúcich a majú jeden spoločný cieľ, ktorým je pohodlnejšie a spoľahlivejšie cestovanie mestskou hromadnou dopravou v Bratislave.
1: Po dokončení novej trolejbusovej trate v Mlynskej doline sa na linku 33 vrátia kĺbové autobusy, upravený bude aj cestovný poriadok. Sezóna linka 154 pre veľký záujem má premávať častejšie, a to každých 20 minút. Zlepší tak napojenie peknej cesty s Horárňou Krásňany. Nové cestovné poriadky budú platiť aj pre linky 50, 65, 67, 78, 80, 87, 98 a 99. Spoločnosť Istrochem Reality sa odvolala voči všetkým trom rozhodnutiam okresného úradu Bratislava, ktorý vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu v Bratislave. Protesty považuje za nedôvodné, pričom okresný úrad nemal dôvod sa s ich závermi stotožniť. Vyplýva to z vyjadrenia odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu Bratislava, ktoré poskytlo ministerstvo vnútra. Rozhodnutím úradu sa zrušila povinnosť štátu sanovať obrovskú environmentálnu záťaž v Bratislave. Ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka plánuje za viac ako 85 miliónov eur zrekonštruovať hlavné sídlo a postaviť novú budovu na nábreží Dunaja. Vláda zámer schválila, pričom projekt má byť financovaný z predaja prebytočných budov a prípadného dofinancovania z eurofondov bez priamého vplyvu na štátny rozpočet. Na Slovensku je sladkovodná medúzka známa niekoľko desaťročí a zaznamenaná bola aj vo vodných blochách v Bratislave vrátane zlatých pieskov či veľkého draždiaka. Objavuje sa počas leta, najmä po dlhšom oteplení vody. Inak to nebolo na veľkom draždiaku v Petržalke ani tento rok. Ich výskyt v ňom však nie je mimoriadnym javom. Súvisí najmä s dlhšie trvajúcim oteplením vody v letnom období. Často sa pozorujú pri teplotách vody nad približne 20 stupňov, pričom nejde o presnú hranicu platnú za každých okolností. Preferujú najmä stojaté vody, ako sú jazerá, štrko a vodné nádrže. Bejzbalisti Apolla Bratislava potvrdili rolu favorita a v extraligovom zápase zvíťazili nad Béčkom Angels Trnava 11-2. Domáci hráči sa presadili prakticky v každej fáze stretnutia a upevnili si pozíciu na čele tabuľky. Aj B-tým Apolla si poradil s druhým družstvom Angels, keď triumfoval jasne 11-1. Domáci sa ujali vedenia už v prvej zmene a po dvoch bodoch v úvode stretnutia definitívne rozhodli v treťom iningu, v ktorom nazbierali až 9 bodov. Dnešok v Bratislave horúci a postupne pod mrakom, zajtra polooblačno a mierne sa ochladí na 26 až 28 stupňov pri severozápadnom vetre. Momentálne máme v hlavnom meste polojasno a do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.

Aj krátko po 15. máte naladené rádio Košice. Ako ste počuli, za správy je tu Romana. Cesty pre vás kontroluje aj naďalej Juraj a od mikrofónu vás pozdravuje Barbara. Užijeme si teda spoločne aj túto hodinu, a to najmä v spoločnosti dobrej hudby. Z playlistu sa už v tejto chvíli o slovo hlási aj skvelá Meghan Trainor.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Aj v Tatrách. 91,7.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Jana Kiršner a Vojtech Dík. Pohodové popoludne prejeme, a to kdekoľvek nás práve počúvate. Určite viacerí z vás aj za volantom, tak pozdravujeme samozrejme aj vás. Veríme, že je to na tých cestách pokojné, že nestojíte snáď v nejakých dlhých kolónach. Juraj pre vás už pripravuje ďalší dopravný servis samozrejme, ale ak by ste ešte mali nejaké tie nové postrehy, ktoré by mohli pomôcť aj ostatným vodičom, určite sa mu môžete ozvať. Stále je možnosť pridať informácie aj do našej aplikácie, takže to môžete pokojne využiť. Ešte predtým, než sa k tomu ale dostaneme, nám z Rádia Košice zaspievajú aj Lighthouse Family. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už v čase 15.20 nasledujú aj informácie pre všetkých, ktorí sú aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na Pražskej ulici smer centrum a na prístavnom moste smerom do Petržalky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Radary na vás striehnu na Karadžičovej pred križovatkou so Záhradníckou smerom od Nív, v Minskej doline smer most Lanfrankony a na ceste na Senec za Zlatými pieskami smerom von z mesta. Hliadke na Bajkalskej pri Troch vežiach smerom od Štrkovca. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Troy Sivan a v našom éteri sa radi a často venujeme hudbe, a to samozrejme aj detailnejšie a podrobnejšie. Ako iste viete, tak po 15. vždy nahliadneme aj do hudobnej histórie daného dňa spoločne s Karolom v hudobnom kalendári. Preberieme si vždy všetky dôležité udalosti, narodeniny, vydané albumy, skrátka všetko, čo vám napadne v súvislosti s hudbou. No a nebude tomu inak ani dnes. Tak určite zostaňte s nami, aby sme sa spoločne skvelé hudobne naladili. V najbližších minútach nám s tým už pomôžu aj The Script. Nech sa dobre počúva.

Prajeme príjemný pondelok pri zapnutom rádiu Košice. Je čas nazrieť do minulosti s naším hudobným kalendárom. Je tu posledný augustový deň, 31.8. Na úvod spomenieme, že narodeniny dnes oslavuje napríklad severoírsky spevák Van Morrison, frontman skupiny Biffy Clyro Simon Neil, alebo aj švajčiarsky popový spevák Patrick Nuo. Poďme ale ďalej, konkrétne do roku 1985, keď sa v posledný augustový deň na prvú pozíciu amerického rebríčka albumov vyšplhali britskí rockeri Dire Straits.

Podarilo sa im to s úspešným albumom Brothers in Arms, ktorým boli prví v ďalších 25 krajinách sveta a predali z neho celosvetovo viac ako 20 miliónov kusov. Ide o prvý album v histórii, z ktorého sa vo formáte CD nosiča predalo viac ako milión kópií. Je to kultový album a pre kapelu znamenal dve ceny Grammy a jednu Brit Award. Nájdeme na ňom hity ako Money for Nothing a Walk of Life. O dva roky neskôr, v 87. vydali Fleetwood Mac tento hit.

Legendárna americko-britská formácia vydala Little Lies z ich už 14. albumu Tango in the Night a pesničkou chceli povedať, že niekedy sú malé klamstvá lepšie ako trpká pravda. Ideme ďalej. 31. augusta 1991 sa do čela amerického albumového rebríčka vyšvihla Metallica.

Následné 4 týždne okupovali prvú priečku s albumom Metallica, známym tiež ako Black Album. S hitmi Enter Sandman, The Unforgiven a Nothing Else Matters sa dostal aj do zoznamu 500 najlepších albumov všetkých čias zostavenom magazínom Rolling Stone. Gitary ešte neodkladáme, v tento deň v roku 2004 totiž Green Day vydali titulný single ich nového albumu American Idiot.

Pesnička American Idiot vyšla na svetlo sveta o 3 týždne skôr ako samotný album a predznamenala, o čom bude. Kritika politiky Spojených štátov, obzvlášť vtedajšieho prezidenta. Názov piesne i samotného albumu vtedy hovorili za všetko. 31. august 2014 je ďalšia zastávka a Sam Smith v ten deň vydal nasledujúcu známu skladbu.

I'm Not The Only One nájdeme na jeho albumovom debute In The Lonely Hour a ako Sam Smith priznal, pesničkou sa chcel podobať hudbe Norah Jones. Spieva v nej z pohľadu ženy o manželstve, ktorého bol svedkom. A presne pred 11 rokmi vydala známu pieseň aj Taylor Swift.

V elektropopovej pesničke Wildest Dreams Taylor prosí svojho milenca, aby si ju pamätal aj po skončení ich vzťahu. A aby bola skladba osobnejšia, počujeme v nej dlkot srdca samotnej speváčky. Keďže je dnešok posledný augustový, ale aj prázdninový deň, nemôže chýbať ani, dajme tomu, rozlúčkový letný hit na dnešný deň. Takto nakoniec vyberáme niečo zo slovenskej hudobnej scény. Takto znel najväčší slovenský letný hit roka 2014.

Cesty druhej triedy možno nie sú úplným prototypom plážového letného hitu, avšak k dobrému letu patrí aj správny road trip a táto skladba je práve zosobnením spontánneho cestovania po Slovensku. Jednoduchý a hlavne chytľavý refrén, ktorým nás Ivan Tásler zobral na výlet po slovenských cestách, pozná takmer každý. Určite poznáte aj refrén skladby, ktorú si zahráme na úplný koniec dnešného hudobného kalendára. Toto je rocková klasika Dire Straits a ich Walk of Life.

0: z Rádia Košice Dire Straits, dnešný skvelý výber z hudobného kalendára, po ktorom už ale nasledujú aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na Pražskej ulici smer centrum a na prístavnom moste smerom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a železničný priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené ešte dnes do 19. hodiny. Poďme na radary, tie sú na Karadžičovej pred križovatkou so Záhradníckou smerom od Niv a na Miletičovej pri kúpalisku smer Prievozka. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
4: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
3: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
4: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
3: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
4: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.

Naladené máte Rádio Košice, máme 4 minúty pred 16. A to znamená, že hudbu už presne na celú budeme meniť za ďalšie správy. Tentokrát v nich budeme cestovať, a to konkrétne po regiónoch. Navštívime napríklad Prešov, ale zistíme aj, komu sa tento rok podarilo získať Tatranský pohár. Takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým si vychutnajte Noc a deň.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Počet poslancov PSK sa nemení ani po proteste prokurátora. Do IDS Východ sa zapájajú aj vlaky. Tatranský pohár ostal v Poprade. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Poslanci Prešovského kraja schválili 22. augusta návrh Richarda Eliáša, ktorý ráta s modelom 67 poslancov. Počet zástupcov okresu Prešov sa navýšil z pôvodných 13 na 15 poslancov. Ani jeden volebný okres sa pri tomto modeli nespájal. Voči danému bodu sa protestom ohradil prokurátor generálnej prokuratúry. Predseda kraja Milan Majerský akceptoval sťažnosť prokurátora a upozornil, že prijaté rozhodnutie o volebných obvodoch a poslancoch môže ohroziť samotnú legálnosť volieb.
2: Nie len verejný ochranca práv, nie len Benátska komisia, ale aj generálna prokuratúra nám dala vodítko, ako sa máme správať pri určení volebných obvodov. Za tým si stojím, mali by sme rešpektovať inštitúcie. Lebo ak nebudeme rešpektovať inštitúcie, kam sa dostane táto spoločnosť? Čo nám bude svete? A som presvedčený, že sme mali reflektovať na tieto závery generálnej prokuratúry a mali sme vyhovieť protestu. Teraz sme už v patovej situácii, ale do tohto stavu sme sa vôbec nemali dostať. Vytvoríme na tomto zastupiteľstve nejaké hybridné, nedokonalé riešenie, ktoré ale skončí na najvyššom správnom súde. To si musíme byť istí, že tam skončí.
1: Poslanec Marián Damankoš sa k bohatej diskusii poslancov pridal aj faktom o tom, že vyšší počet poslancov v krajine nezabezpečuje priamu úmeru aj so skvalitnením životnej úrovne na východnom Slovensku. Podľa poslanca je nutné zamerať sa na ekonomické témy i zahraničnú politiku.
3: To, že nám niektoré regióny vymierajú, ono v podstate celé Slovensko je demograficky na zostupe a počet poslancov nemá priamy a žiaden súvis s tým, aká je kvalita života v regióne. A treba sa nám sústrediť na kvalitnú politiku, kvalitné rozhodovanie v ekonomickej oblasti, v zahraničnej politike. Možno keď Slovensko alebo východné Slovensko nebude na východnom okraji Európskej únie, ale bude trošku uprostred, tak sa to niekde posunie. To vôbec my tu na nerozhodujeme. Poslanec nie je nositeľom investícií, to je nedorozumenie.
1: Navrhovateľ schváleného modelu volebných obvodov Richard Eliáš tiež upozornil na to, že nikde v zákone sa nenachádza návod, ktorý by určoval, akým spôsobom sa majú stanoviť volebné obvody.
4: My tu máme určité stanovisko Benátskej komisie, ktorá má odporúčací charakter. Nikde sa nepíše v zákone ani v ústave, ako majú byť rozložené volebné obvody. Ja si ctím právny názor verejného ochrancu práv, ale je to jeho právny názor. Nikde v ústave ani v zákone sa nepíše, ako majú byť stanovené obvody a aký má byť počet poslancov v nich. Je to iba určité právne stanovisko, ale právo byť volený toto v ústave máme garantované. Preto by som chcel poprosiť poslancov, aby zvážili vážnosť situácie, ktorá by hrozila prijatím protestu prokurátora, aby ho nepodporili.
1: Prešovské krajské plénum sa napokon zhodlo na tom, že berie na vedomie protest prokurátora. Plénum tak týmto krokom získalo čas na prehodnotenie volebného bodu, rovnako svoj protest môže zmeniť, prípadne stiahnuť aj samotný prokurátor. Téme zastupiteľstva sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Ministerstvo zdravotníctva spustilo pilotný projekt sociálnych taxíkov a defibrilátorov. Seniorom a ľuďom v núdzi má uľahčiť cestu za lekárom v odľahlých obciach. Na tento zámer vyčlenil rezort takmer 2 milióny eur. Problém s mobilitou a presunom k lekárom či do nemocnice, ale majú aj ľudia vo väčších mestách. Prešov podľa Michala Hudáka už dlhodobo podporuje poskytovanie prepravnej sociálnej služby pre obyvateľov, ktorí ju potrebujú.
5: V súčasnosti finančne prispievame na prevádzku dvoch poskytovateľov tejto služby. Jednou je nezisková organizácia Kvalita života FMK a Slovenský Červený kríž územný spolok Prešov. Zároveň pripravujeme uzatvorenie zmluvy s ďalším poskytovateľom, organizáciou Gerona, čím sa dostupnosť tejto služby pre obyvateľov mesta ešte rozšíri. Prepravná sociálna služba je určená najmä seniorom, osobám so zdravotným znevýhodnením a občanom odkázaným na pomoc pri doprave, vrátane prepravy do zdravotníckych zariadení. Zabezpečenie služby môžu obyvatelia požiadať priamo jednotlivých poskytovateľov, ktorí ju prevádzkujú.
1: Prešov nám uviedol, že priebežne sleduje všetky dostupné dotačné možnosti a v prípade, že sa objaví vhodná výzva zodpovedajúca potrebám a podmienkam krajského mesta, bude zvažovať zapojenie sa. Železničná spoločnosť Slovensko sa od septembra stáva súčasťou integrovaného dopravného systému IDS Východ. Cestujúci tak budú môcť využívať cestovné doklady IDS aj vo vlakoch na integrovaných železničných linkách a úsekoch v Košickom a Prešovskom kraji. Do systému sa podľa Jana Bačeka zapoja regionálne železničné linky aj vybrané diaľkové vlaky.
6: Cestujúci tak budú môcť využívať cestovné doklady IDS Východ aj vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko na integrovaných železničných linkách a úsekoch v Košickom a Prešovskom kraji. Podrobné tarifné a prepravné podmienky, zoznam integrovaných železničných liniek a tarifnú schému stanovuje prepravný poriadok a tarifa IDS Východ.
1: Územie Košického a Prešovského kraja je rozdelené na tarifné zóny a cena cestovného sa odvíja od počtu zón, ktorými človek prechádza, druhu cestovného a časovej platnosti lístka. A poďme aj na Liptov. Na nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši pribudla jednosmerka. Ide o úsek medzi základnou školou Martákovej a objektom Papuča. Z Vrlíkovej ulice sa na nábrežie autom už nedá vojsť. Pre cyklistov sa však nič nemení. Zjednosmernenie má podľa samosprávy priniesť vyššiu bezpečnosť v okolí škôl. Popradskí hokejisti obhájili vlaňajšie víťazstvo v rámci domáceho Tatranského pohára. Vo včerajšom priamom súboji o celkové prvenstvo prehrávali s Trenčínom 2-4, no v tretej tretine dokázali zásluhou gólov Kreknela a Dvožáka vyrovnať a svoje víťazstvo potom spečatili v sérii nájazdov. Český tréner Ladislav Čihák tak získal svoju prvú trofej na striedačke Kamzíkov.
7: Každá trofej sa počíta, ja som za to strašne rád. Skvelá atmosféra. Musím uznať, že Trenčín sportovne bol proste lepší dneska, ale náš tým ukázal za tu vnitřní sílu nebo z těch posledních sil. Našli jsme tu cestu aspoň k tomu vyrovnání a nevzdali jsme to a i v těch nájezdech samozřejmě byli jsme šťastnější.
1: Za najlepšieho brankára turnaja vyhlásili Popračana Filipa Belániho, najlepším obrancom sa stal Ryan Markli z Trenčína a najlepším hráčom do 23 rokov bol Pavol Štetka z Humeného. Ocenenie pre najlepšieho útočníka si prevzal popradský kapitán Adam Kreknel, ktorý zaznamenal v troch zápasoch bilanciu 5 gólov a 3 asistencie.
8: Vyhrať trofej je samozrejme pekné. Páčilo sa mi, že sme k tomu pristúpili ako k zápasu, v ktorom o niečo ide a snažili sme sa v tomto smere pripraviť na sezónu. Bol to výborný zápas, publikum bolo skvelé a hoci nebolo jednoduché odohrať 3 zápasy v priebehu 3 dní, našli sme v sebe potrebné sily. Vyhrali sme a teraz sa pripravíme na štart sezóny.
1: Bronzové medaily si vybojovali po víťazstve 7-0 nad maďarským Dunajvárašom hráči prvoligového Humeného. Útorok na východe a Liptove s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Teplomer práve ukazuje Vabove a na Šariši 31, Gemerhlási 30, Zemplín do 32, Spiš má 27, Zamagurie do 28 a Liptov má 26 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

0: krátko po 16. ladíte Rádio Košice. Pohodové pondelkové popoludne prajeme. Za sebou máme naozaj informačne nabité regionálne správy a pred sebou hodinku plnú zaujímavých informácií, ale samozrejme aj skvelej hudby a zo štúdia aj naďalej pozdravuje Barbara.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Rádia Košice a ja so skladbou Život je raz a o chvíľu nám zaspieva už aj Miley Cyrus, ktorá zrejme vstupuje do novej etapy svojej hudobnej kariéry. Speváčka totiž na svojej oficiálnej webovej stránke odstránila svoje priezvisko a je už iba jednoducho Miley. Hoci zatiaľ oficiálne nepotvrdila, že ide o nejakú trvalú zmenu tohto mena, všetko nasvedčuje tomu, že chce vystupovať už len pod svojim krstným menom. Miley pritom už pred viac ako 10 rokmi priznala, že uvažovala nad tým, že sa vzdá svojho priezviska. Tak či už Miley Cyrus, alebo iba Miley, si už v tejto chvíli hráme aj z nášho eteru. Toto je Midnight Sky, nech sa dobre počúva.

0: Miley Cyrus a jej Midnight Sky z Rádia Košice a teraz už aj Juraj, ktorý má novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na Pražskej ulici smer centrum, na prístavnom moste smerom od Petržalky, potom na D1 od prievozu Pohrušov, na Vajnorskom nadjazde smerom od Zlatých Pieskov a aj od Polianky po Lamač. Taktiež pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na radary si dajte pozor na ulici 29. augusta smer Medická záhrada a na Vajnorskej pri OMV smerom od centra. To je z dopravného servisu všetko a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice, máme tu už aj jednu novinku zo sveta športu, pretože Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbal žien. Slovenská volejbalová federácia už spoluorganizovala tieto ženské majstrovstvá Európy v roku 2019, vtedy spoločne s Tureckom, Poľskom, ale aj Maďarskom. Inak slovenské reprezentantky nedávno ukončili účasť na prebiehajúcich majstrovstvách, ale bohužiaľ nenadviazali na postup z rokov 2019 a 23, no a na šampionáte štartovali 7 raz. O 2 roky ich teda čaká už 8. účasť, takže my veríme, že to bude úspešné, rovnako ako už aj nasledujúca skladba, ktorú si hráme z Rádia Košice. Toto je už Elton John.

Počúvate Rádio Košice, pohodový začiatok pracovného týždňa prajeme a pozdravujeme samozrejme aj všetkých milovníkov kníh, pre ktorých je absolútne bežné, že nikdy nepovedia nie novej knihe. A to aj napriek tomu, že na poličke stojí viacero ešte neprečítaných kníh, na ktoré skrátka nebol ten správny čas. Nuž tak, ak by ste chceli nájsť nejaké ďalšie zaujímavé knihy, tak vás určite poteší aj burza kníh, ktorá bude zajtra na Kávapečku, konkrétne od 14. do 18. Takže určite stíhate sa zastaviť aj po práci a možno tam nájdete nejaké nové zaujímavé čítanie. My vám k tomu z Rádia Košice pridáme ešte aj zaujímavú a kvalitnú hudbu.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sú už v čase 16.41 na rade aj tie najaktuálnejšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na ulici Dostojevského radu pri dopravnom podniku smerom na nábrežie. Rátajte tu aj so zdržaním. A ešte stále sa zdržíte na Pražskej ulici smer centrum, na prístavnom moste smerom od Petržalky, taktiež na D1 od prievozu Pohrušov a na Vajnorskom nadjazde smerom od Zlatých pieskov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radary si dajte pozor na ulici 29. augusta smer Medická záhrada, na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Vajnorskej pri OMV smerom od centra. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Máme presne 3 minúty pred 17. Počúvate Rádio Košice a ako je už zvykom, tak si presne na celú dáme opäť súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa stalo, a to nielen doma, ale samozrejme aj v zahraničí či vo svete športu. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak nám z Rádia Košice zaspieva MGK.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri Vyšnom Medzeve horí les. Slovensko bude hostiť zasadnutie V4 a Japonska. Ženský štvorkajak vyzbieral dôležité body na olympiádu. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Dnes predpoludním zasiahol trávnatý porast v katastri obce Vyšný Medzev požiar. Plamene sa následne rozšírili do ihličnatého a zmiešaného lesa. Požiar v súčasnosti podľa hasičov zasiahol asi 8 hektárov. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, dnes na špecializovanom trestnom súde vypovedal obžalovaný Samuel S. Súd tiež uviedol, že trom poškodeným bola vyplatená náhrada škody, každému po 20 400 eur. Obžalovaný nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Uviedol, že útok neplánoval. Vedenie Ústavného súdu a vedenie Kancelárie súdu považujú vyjadrenie Najvyššieho kontrolného úradu o rozpočtovej neistote za vecné, objektívne a opodstatnené. Podotkli, že zabezpečenie stability a dostatočných finančných podmienok je nevyhnutným predpokladom na to, aby Ústavný súd mohol svoju činnosť vykonávať nestranne, nezávisle a efektívne. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár bude zajtra v Tomášove hostiť zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny so šéfom japonskej diplomacie Toshimitsom Motegim. Stretnutie vo formáte V4+ bude úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine.
2: Slovenská republika aktuálne predsedá Vyšehradskej skupine a ja som rád, že sa nám podarilo zorganizovať prvé ministerské zasadnutie a oživiť vyšehradskú spoluprácu, ktorá je nesmierne dôležitá pre všetky štyri naše štáty. V4 prináša praktické projekty v prospech obyvateľov a spoločne dokážeme lepšie presadzovať naše národnoštátne záujmy, ktorých máme rovnaké postoje.
1: Hlavnými témami stretnutia budú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov, budúcnosť partnerstva medzi Európskou úniou a Japonskom, ako aj možnosti ďalšej spolupráce v oblasti vedy, energetickej a kybernetickej bezpečnosti či posilňovanie odolnosti dodávateľských reťazcov. Záchranári pokračujú v pátraní po preživších z osobného trajektu pri severnom pobreží Cypru, ktorý sa včera potopil. Incident si vyžiadal 8 obetí a 18 ľudí je nezvestných. V čase nehody sa na palube nachádzalo 267 osôb. Polícia už zadržala kapitána a viac ako tucet ďalších osôb. Severný Cyprus zároveň v súvislosti s incidentom vyhlásil trojdňový štátny smútok. Slovenská rýchlostná kanoistka Sofia Bergendijová bola spokojná s uplynulou sezónou a K4 podľa nej splnila svoj predsezónny cieľ. Tým bolo dostať sa do finále na všetkých seniorských pretekoch.
3: Stále sme pracovali na tom trošku zvýšiť frekvenciu, pretože to nie je úplne naša silná stránka, ale tuto sme to práve že museli trošku potlačiť, pretože keďže je fúka protivietor, tak nemôžeme ísť frekvenčne. Takže sme mohli späť naše silové tempo, ale samozrejme do budúcna to budeme musieť určite zvyšovať, hlavne keď fúka vietor alebo aj bez vetrie.
1: Posádka v zložení Bergendijová, Réka Bugajorová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová obsadila na augustových majstrovstvách sveta v Poznaní historické 4. miesto v K4 na 500 metrov. Okrem kvalitného výsledku nazbierali aj body do olympijskej kvalifikácie, čo sa v kráľovskej disciplíne K1 na 1000 metrov podarilo aj Samuelovi Balážovi. Zajtra už prevažne pod mrakom a spočiatku na viacerých miestach aj s dažďom. Denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Na východe máme práve 30 až 32, na Spiši a Liptovej 25 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

Počúvate Rádio Košice, pohodový už pondelkový podvečer prejeme, kdekoľvek ste si nás práve naladili, tak sme najbližšie k vám a veríme, že už viacerým z vás v práci padla a ste práve na ceste domov. Ak sa vám však ešte pondelok neskončil, tak my sme tu aj naďalej pre vás a spoločne to zvládneme, a to samozrejme aj s dobrou hudbou. Z playlistu už nám nasleduje Luky.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Naladené máte Rádio Košice a ako dnes Daniel ráno spomínal, tak je aj Svetový deň dištančného vzdelávania a na chvíľu sa pri tom ešte zastavíme, pretože naozaj nie je to zas až tak dávno, kedy to bola každodenná realita množstva študentov. Patrila som medzi nich tiež a prežila som si takto rok a pol na vysokej škole. Nebolo zas tak, až tak náročné si zvyknúť na tento spôsob, skôr bolo náročnejšie nabehnúť potom naspäť, keď sa to všetko skončilo. A tak veríme, že nielen pre študentov, ale samozrejme aj pre pedagógov to bola určite celkom veľká výzva a viacerí z vás majú z tohto obdobia určite aj nejaké tie zaujímavé príhody, tak pokojne sa s nimi podeľte a takto deň pred začiatkom nového školského roka si na to spoločne zaspomíname. A z Rádia Košice nám k tomu zahrá aj Robert Palmer. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu aj prisadneme, pretože pre vás máme už aj dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Lamačskej za Patrónkou. Rátajte tu aj so zdržaním a kvôli tomuto sa zdržíte na Patrónke zo všetkých smerov. Kolona je aj od prístavného mosta po Gagarinovú ulicu. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Potom na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to dodnes. A na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Malo by to potrvať do septembra. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radary si dajte pozor za mostom Lanfrancony smerom od Petržalky, na Panonskej pri Tesku smer most SNP a na Žitnej pred štadiónom smerom do centra. Hliadka je na námestí 1. mája smerom od Prezidentského paláca. Na záver pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice, aj takto v pondelok podvečer, keďže tu máme koniec letných prázdnin, tak sme sa vás dnes na našom Facebooku pýtali na váš najzážitok z tohto leta. Napísala nám napríklad aj Monika, ktorá hovorí, že najlepší zážitok bolo pre ňu zatmenie slnka, z ktorého sa jej podaril aj naozaj nádherný záber, v ktorom, ako sama píše, je jej syn na mieste, kde mesiac vstupuje pred slnko a vraj im tento krásny moment bude zdobiť ich domov aj na stene ako obraz. Vôbec sa nečudujeme, je to naozaj krásna fotografia, určite si to chodte pozrieť a vyberáme ešte komentár od Gabriela, pre ktorého boli najprázdne cesty zo Sekčova do práce. Tak vidíte, aj takéto maličkosti dokážu potešiť a veríme, že my vás tešíme z Rádia Košice každý deň a to samozrejme aj hudbou, ktorú pre vás hráme.

Počúvate Rádio Košice, pohodový posledný augustový deň. Sme radi, že si ho užívate v našej spoločnosti. Na chvíľu budeme už aj cestovať, pretože podľa najnovšieho prieskumu má generácia Z a mileniáli rozdielne predstavy o ideálnej dovolenke. Zatiaľ čo mladší cestovatelia uprednostňujú vraj cenovo dostupné a trendové destinácie, ako je napríklad Tajsko, tak mileniáli častejšie smerujú do Austrálie alebo dokonca Japonska. Výskum zároveň ukázal, že generácia Z nehľadá len lacnejšie destinácie, ale mladí cestovatelia čoraz viac preferujú aj menej preplnené miesta. Viac ako polovica z nich si dokonca zámerne plánuje dovolenku tam, kde sa vyhne veľkým davom. Tak nie sa čomu diviť, takmer nikto neobľubuje preplnené pláže či centra miest. Niekedy sa tomu ale nedá vyhnúť, pretože ľudia vás vedia zobrať ako také lavíny, o ktorých spieva už aj Desmod.

0: Košice nás skvelo hudobne naladili Alvaro Soler a Topic a my už smerujeme za vami, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta si dajte pozor na dopravné nehody, ktoré sú na Lamačskej za Patrónkou a na ulici Dostojevského radu pri dopravnom podniku smerom od nábrežia. So zdržaním počítajte na Patrónke zo všetkých smerov a od prístavného mosta až po Gagarinovú ulicu. Taktiež pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Hliadka na vás striehne na Krížnej ulici za Odborárským námestím. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali Myself, Desmond a Kali, a ešte predtým, než nám odbije 18. hodina, stihnú zaspievať aj Aerosmith a potom už budú na rade naše metropolitné správy. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale nechávam vás v spoločnosti skvele naladeného Michala.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Sprístupnili urgentný príjem na Rastislavovej. MHD prechádza na školský režim. Zomrel futbalista Jaroslav Olejár. Krátko po 18. sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Oddelenie urgentného príjmu na Rastislavovej ulici sa vrátilo po ukončení stavebných úprav do priestorov 6. pavilónu. Od dnešného popoludnia už funguje plnohodnotne v 24-hodinovom režime. Ministerstvo zdravotníctva spustilo pilotný projekt sociálnych taxíkov a defibrilátorov. Seniorom a ľuďom v núdzi má uľahčiť cestu za lekárom v odľahlých obciach. Na tento zámer vyčlenil rezort takmer 2 milióny eur. Problém s mobilitou a presunom k lekárom či do nemocnice majú však aj ľudia vo väčších mestách. Pýtali sme sa preto oboch východoslovenských metropol, či takúto službu poskytujú. Košice podľa vyjadrenia prevádzkujú vlastnú sociálnu prepravnú službu. Za magistrát pokračuje Dušan Tokarčík.
2: O prepravnú službu, ktorú zabezpečuje stredisko sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici, je potrebné požiadať a vyplniť žiadosť na webe mesta Košice. Najčastejšie využívajú tieto služby priamo klienti z Garbiarskej, v menšej miere aj ďalší Košičania, ktorí spĺňajú kritériá pre jej poskytnutie.
1: Na otázku, koľko ľudí túto službu aktuálne využíva, nám však mesto neodpovedalo. Ako je na tom Metropola Šariša, si môžete prečítať na košiceonline.sk. Mestská hromadná doprava v Košiciach prechádza od zajtra na režim školského roka. Všetky linky tak budú premávať podľa cestovných poriadkov platných pre režim pracovné dni školský rok. Dopravný podnik cestujúcim odporúča, aby si pred cestou skontrolovali aktuálny cestovný poriadok. Úvod septembra tiež prinesie zrušenie dočasnej zastávky Meteorová, pričom náhradná autobusová zastávka bude na Vážeckej. Knižnica pre mládež mesta Košice a dopravný podnik privítajú nový školský rok netradične hlasným čítaním pre deti v autobuse. Podujatie sa uskutoční zajtra od 7. do 9. pokračuje Viera Ristvejová.
3: Rozhodli sme sa pre linku číslo 36. Premáva na jednej z najdlhších trás v meste a spája sídlisko Ťanovce s mestskou časťou Košice Sever a sídliskom KVP. Na jej trase sa nachádza množstvo škôl, preto budeme môcť cestujúcim, najmä deťom, spríjemniť prvý školský deň peknými príbehmi a dodať im energiu a dobrú náladu. Zaznejú básne a verše rôzneho typu, pričom predstavíme to najlepšie z nášho knižničného fondu.
1: Podujatie je určené pre všetkých cestujúcich, deti, rodičov aj pedagógov. Nie je potrebná žiadna registrácia, stačí nastúpiť na správnu linku a započúvať sa. A z futbalového sveta pridávame aj jednu smutnú správu. Vo veku 67 rokov zomrel bývalý slovenský futbalový brankár Jaroslav Olejár. Bol pri zrode 1. FC Košice, ktorému pomohol etablovať sa medzi slovenskou elitou a vyhral s ním Československý pohár v sezóne 1992 až 93. Olejár, ktorý len pred dvoma dňami oslávil 67. narodeniny, si zachytal aj v drese Slavoja Trebišov. Zajtra v Metropole východu prevažne veľká, k večeru aj zmenšená oblačnosť, teploty 25 až 27 stupňov a k tomu zafúka slabý severný vietor. Na východe je práve 28 až 31 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši máme do 26. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Váhaľová.

Príjemný pondelkový večer spoločnosti Rádia Košice. Nový týždeň sa nám dnes začal, tak snáď ste nám vstúpili tou správnou nohou. Ak ste už doma, prípadne niekam cestujete alebo si žívate, posledný augustový večer niekde vonku, sme radi, že ste s nami. Moje meno je Michal a som tu s vami pre vás aj do 22.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

Richard Miller a nahý v rádiu Košice. Neslavný pondelok je našťastie z veľkej časti za nami, tak snáď ste ho prežili v pohode a hlavne bez toho, aby ste z neho mali nejakú traumu, zmiešané pocity alebo aj taký guľáš. A keď sme už pri ňom, mne sa jeden cez víkend podarilo ukuktiť, k tomu rodina a bicykel po Širave. Bola z toho parádna bodka za letnou sezónou. Čo vy, mali ste akčný víkend, nejaký výlet, grilovačku alebo ste si naordinovali zaslúžený gaučový relax? Nech ste víkend prežili akokoľvek, pondelkový večer si teraz príjemníme filmom Collinsom a Can't Stop Loving You.

0: Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok prajeme a teraz sa s Jurajom pozrieme aj na to, čo nám nové pribudlo v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radar si dajte pozor na Panonskej pri Danubii smer Slnečnice. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice vám spríjemňuje pondelkový večer s pesničkou Ole od Johna Newmana. Ak preferujete lietadlo pred ostatnými dopravnými prostriedkami, pri tejto informácii si tiež poviete Ole. Od konca októbra pribudne priame letecké spojenie medzi Popradom a Prahou. Lietadlá budú na tejto trase lietať trikrát týždenne, takže vyraziť na predĺžený víkend do Prahy bude zase o čosi jednoduchšie. Karlov most, staré uličky, dobré jedlo, večerná Praha. A namiesto niekoľkých hodín na ceste alebo vlakom ste tam podstatne rýchlejšie. Fungovať to bude samozrejme aj opačne. Česi to budú mať zase bližšie do Tatier. Takže ak ste už dlho rozmýšľali nad Prahou, možno práve teraz máte dôvod, alebo taký dôvod navyše. A my zostávame pri cestovaní aspoň hudobnom. Ďalšia skladba je už pripravená na palube Rádia Košice. Eva Farná.

rádia Košice zo Žiedlovej ulice vám hrali Rosaline, Duncan Lawrence, skladbu Would Do It Again. A keďže máme posledný augustový deň, pozrime sa, čo sa presne v tento deň stalo roky dozadu. Pred 71 rokmi predstavili v Chicagu prvé auto poháňané slnkom. Volal sa Sunmobile a teraz pozor, nešlo práve o rodinné SUV. Bolo dlhé iba 38 cm, malo 12 malých selenových solárnych článkov a tie dokázali zo slnečného svetla vyrobiť elektrinu, ktorá roztočila jeho motor. Čiže predstava auta, ktoré tankuje slnko, nie je vôbec nová záležitosť. Len v roku 1955 ste do neho ešte nemali ako nastúpiť. A my sa od tejto malej technologickej kuriozity presunieme k ďalšej veľkej skladbe Survivor a Eye of the Tiger.

0: Rádio Košice najbližšie k vám, sme s vami aj na cestách. V tejto chvíli už máme pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na radary si dajte pozor na nábreží pri River Parku smerom od Botanickej a na Panonskej ceste pri Danubii smer Slnečnice. Na záver pripomíname, že na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce by mali potrvať do konca tohto roka. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok večera vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme tu s vami aj v pondelok večer. Víkend sa síce skončil a rozbieha sa nový týždeň, aj napriek tomu máme pre vás menší tip na výlet. Ak máte cestu smerom na Zemplín, v Medzilaborciach sa v piatok po veľkej rekonštrukcii opäť otvára Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Stalo to takmer 16 miliónov eur a vo vnútri nájdete nové expozície, interaktívne prvky aj technológie, vďaka ktorým si Warholovú tvorbu môžete nielen pozrieť, ale aj zažiť. Ak dorazíte ako úplne prvý návštevník, o 9 hodine ráno dostanete aj malý darček. Takže výlet, umenie a možno aj malá odmena k tomu. Keďže sme pri umení, poďme si zahrať ďalšieho umelca. Teddy Swims a Mr. Know It All.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Nightrun 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

One Republic a Runaway. Vy nikam neodchádzajte, my pokračujeme ďalej a aj večer s Rádiom Košice pokračuje naďalej. O chvíľu sa pozrieme na to, čo nové sa udialo vo svete, ale aj u nás doma. Romy krátko po 19. prinesie najnovšie informácie, aj to, na čo všetko upozorňuje železničná spoločnosť a prezradí, čo bude riešiť medzirezortné memorandum. Pred správami si ešte zahráme Enriqueho Iglesiasa Love to see you cry. Nech sa dobre počúva.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Železničná spoločnosť upozorňuje na zmeny v doprave. Medzirezortné memorandum má riešiť zneužitie financií. Kontroly medzi Talianskom a Španielskom pokračujú. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Od zajtra sa menia časy vybraných regionálnych vlakov železničnej spoločnosti Slovensko. Za spoločnosť o tom informoval Jan Baček.
2: Cestujúci na Spiši zároveň od 1. do 13. septembra počas pracovných dní musia počítať s obmedzením 10 osobných vlakov medzi Spišskými Vlachmi a Spišskou Novou Vsou z dôvodu výlukových prác železníc Slovenskej republiky.
1: Tieto vlaky odrieknú bez náhrady. Rezorty pôdohospodárstva a vnútra chcú spoločne zrýchliť a zefektívniť prešetrovanie podozrení na zneužitie finančných prostriedkov poskytovaných cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Vyplýva to z memoranda, ktoré podpísali minister pôdohospodárstva Richard Takáč a minister vnútra Matúš Utaj Eštok.
3: Jedna taká výtka zo strany Európskej komisie je tá, že má pocit, že tie procesy u nás sú veľmi zdlhavé, že to strašne dlho trvá. A preto aj týmto memorandum samozrejme nevstupujeme do tých procesov, ale chceme ich urýchliť.
4: Ide o to, že polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu projektu alebo poskytnutej podpore uvedenej, ktorá je evidovaná v rámci PPAčky, vysvetlenie rôznych administratívnych postupov, kontrolných, rozhodovacích, platobných postupov či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo na záujmy Európskej únie.
1: Upozornili však, že memorandum nemení ani nerozlišuje zákonné povinnosti a právomoci jednotlivých ministerstiev, policajného zboru alebo PPA a ani nezakladá nárok na informovanie nad rámec zákona. Taliansko predĺžilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom o ďalších 15 dní. Hraničné kontroly pre cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori tak budú pokračovať. Izraelské ministerstvo obrany podpísalo s Gréckom zmluvu v hodnote približne 3 miliard eur na vybudovanie systému protivzdušnej obrany Archilov štít pre Atény. Systém má byť zavedený do 35 mesiacov. Čelo futbalovej Nike ligy je po 6. kole vyrovnané. Žilina zvíťazila v Trnave 3-1 a spolu s Dunajskou Stredou majú aktuálne všetky 3 týmy po 13 bodov. O bod zaostáva bratislavský Slovan, ktorý doma prehral s Michalovcami 2-1. V popredných európskych ligách sa dnes skončí letný prestupový termín. Na Slovensku ale pokračuje ešte zhruba 2 týždne. V tejto súvislosti sa spomína interes zo zahraničia o obrancu Žiliny Tobiáša Pališčáka. O jeho možnom odchode hovorí spoluhráč Michal Faško.
5: Tí mladí sú v kurze, nejaké špekulácie boli aj okolo neho, čo som čítal. Niečo vyskočilo, aj chlapci ho podpichovali, ale vidno to aj na ňom. Akurát sme sa aj na lavičku o tom bavili, že aj silný v tých súbojoch a konečne má aj tú nastavbu, že smerom dopredu.
1: Zajtra už prevažne pod mrakom a spočiatku na viacerých miestach aj s dažďom. Denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Romana Váhaľová.

Pekný a pohodový večer s Rádiom Košice. Najhorší deň v týždni je pre väčšinu z nás minulosťou. Zajtra začína škola, rodičia sa, myslím, že aj tešia. Deti asi až tak veľmi nie, aj keď pribudnú aj tie rodičovské povinnosti a pravdepodobne bude ráno chaos na cestách. A každopádne, dnešný večer si pokojne užívajte s nami. Čaká nás kopec skvelej hudby a nie len to. Spoločnosť vám aj v tejto hodine robí Michal.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

obľúbeného letného rádia Košice ste počúvali Shakiru a jej takú letnú oficiálnu hymnu majstrovstia sveta s názvom Daj, daj. Aj my sme vám dnes dali takú možnosť tak trošku sa vyjadriť, respektíve realizovať na našom Facebooku, keďže s končiacimi sa letnými prázdninami máte určite aj extrémne množstvo skvelých, krásnych zážitkov a momentov. A napísali ste nám aj nejaké tie komentáre. Gabriel hlavne napísal, že každé ráno prázdne cesty zo Sekčova do práce. Tak aj to môže byť letný zážitok, pretože naozaj v lete sú tie cesty oveľa voľnejšie ako počas bežného školského roka. Veď sami to zistíme už zajtra. A čo zistíme práve teraz je názov ďalšej skladby. Loves Me Not od Chrisa Keba.

Na frekvencii Rádia Košice práve dohrali Lepajáco a ich sushi. Možno ste aj dostali chuť tak trošku na sushi. Neviem, či áno. Ak áno, tak si ho doprajte. Ak máte radi slovenské filmy, pri ktorých sa človek dozvie niečo aj o našej histórii, toto vás môže celkom zaujať. Producent a režisér Peter Nunes chystá na budúci rok do kin veľkou filmom Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. A nebude to žiadna malá historická jednohúbka. Štefánikov život ponúka Paríž, Sibír, vojnu, lietadla, výpravy, Tahiti a jeho dobrodružstva so ženami. Zaujímavé je, že tvorcovia chcú pri filme vo veľkom využiť umelú inteligenciu, vďaka ktorej si môžu dovoliť scény a prostredia, ktoré by boli pri klasickom nakrúcaní jednoducho príliš drahé. Aby to nebolo málo, vo filme má mať výraznú úlohu aj Eduard Beneš. Premiéra je plánovaná na august budúceho roka, takže ak vás láka predstava Štefánika trochu inak, toto si určite zapamätajte. A teraz už poďme na ďalšiu hudobnú kapitolu Heart a Alone.

Z Rádia Košice ste počúvali skupinu Para Prepojení. Prepojení sme aj my s vami, aspoň takto cez éter. A sme spojení aj s jednou vychádzajúcou speváckou megastar zo Slovenska, ktorú začína spoznávať celý svet, aj legendárna australská herečka Nicole Kidman. Vie, kto je Adela Jergová. Hollywoodská hviezda dokonca povedala, že sa chystá na jej koncert v Nashville. A to už nie je úplne bežná veta, ktorú o slovenskej speváčke počujete. Adela má pritom iba 22 rokov, pochádza z Bratislavy, zahrala si už na festivaloch Lollapalooza a Lowlands a dokonca sa ako prvá Slovenka dostala do Billboard Hot 100 alebo Billboard Hot 1000, ak chcete takto po anglicky. A teraz tomu ešte Nicole Kidman, ktorá si ju chce dokonca pozrieť naživo. Neuveriteľné, aké dobré meno nám táto vychádzajúca hviezda na svetovej scéne robí. Určite by ju rád spoznal aj Ozzy Osbourne, ale ten už nie je medzi nami. Tak aspoň takáto spomienka na neho. See you on the other side. We'll be right back.

Rádiom Košice je hudba vždy po ruke Ice King Shaolinom a skladbou Waiting. Ak ste si niekedy v Stakčíne všimli starý kaštieľ a nemali ste tam na čas ísť, tak teraz už nečakajte a navštívte ho, pretože tam už stojí krásny obnovený historický kaštieľ z 18. storočia a jeho príbeh je celkom zaujímavý. Kedy si mal až 25 izieb a okolo neho bol anglický park, francúzska záhrada, rybník, kúpele či dokonca vodný mlyn. Po veľkej obnove v ňom dnes nájdete múzeum rusínskej kultúry s expozíciou o Rusinoch, starine aj samotnom Stakčine. A oplatí sa prejsť aj von. V parku rastie približne 300-ročný dub a zo Stakčína máte navyše náskok do Polonín. Čiže jeden výlet, kopec história, k tomu krásna príroda. Z krásneho Slovenska sa presúvame k americkým dievčatám od Harryho Stylesa.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádio Košice je vašim spoločníkom aj naďalej. Do večerného programu sa už pomaly tlačia ďalšie správy. Romy má pre vás aktuálne informácie, ktorých sa napríklad dozviete, čo sa zmierni v Prešove, aj to, za kým stojí premiér Robert Fico. Kým sa k ním dostaneme, ešte si spolu dáme jednu pesničku od našich susedov z Česka. Skupina Lucia, Skamenelý dieťa, príjemné počúvanie želáme.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešove sa zmiernia obmedzenia. Fico si stojí za kvalitou Tarabovej práce. Valach ostáva v Banskej Bystrici. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Dopravný režim v okolí rekonštruovaného mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove sa od zajtra zmierni. Križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho bude po letnej úplnej uzávierke opäť prijazná pre vozidlá verejnej dopravy. Pre osobné autá, cyklistov a chodcov však zostane naďalej uzavretá. Mesto avizuje, že nový most by chcelo sprijazniť už na jeseň tohto roka. Správa Tatranského národného parku zrekonštruuje terénu stanicu Zverienec v Kôprovej doline. Tá dlhodobo slúži ako dôležité zázemie pre ľudí, ktorí pracujú priamo v teréne. Investícia je financovaná z programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Premiér Robert Fico považuje vicepremiéra a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za schopného člena vlády. Podľa vlastných slov nikdy nemal výhrady voči jeho práci.
2: Podpredseda vlády, minister životného prostredia od prvého dňa, keď nastúpil do funkcie, túto funkciu vykonával najlepším spôsobom. Ja som nikdy nemal výhrady k jeho práci, naopak považujem ho za výborného ministra životného prostredia a výborného podpredsedu vlády Slovenskej republiky.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že ak má dôjsť k výmene na poste ministra životného prostredia, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu. Na Slovensku podľa neho existujú aj kvalitnejší ľudia ako štátny tajomník Filip Kufa. Grécka vláda dohodla s reťazcami zlacnenie niektorých tovarov na začiatku školského roka. Týka sa to vyše 1600 výrobkov, ktorých ceny by mali v priemere klesnúť o 7%, v niektorých prípadoch až o 30%. V Nepále je po ničivých povodniach aktuálne nezvestných najmenej 590 cudzincov z 39 krajín. Doteraz sa podarilo zachrániť 323 zahraničných štátnych príslušníkov. Celkový počet obetí už prekonal 900. Tréner futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica Daniel Valach podpísal s účastníkom Nike Ligy z Podurpína zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Valach bol najprv dočasným trénerom po tom, čo Juraj Jarábek skončil vo funkcii už po troch kolách tohto ročníka. Dukla následne získala 4 body v troch zápasoch, keď po prehre 3-4 so Žilinou zvíťazila v Ružomberku 1-0 a doma remizovala s Komárnom 1-1. Útorok už s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.

Posledný augustový večer si užívate s Rádiom Košice. August behol neskutočne rýchlo, ako aj celé leto. Ale stále je teplo, čo je veľmi dobré, aspoň pre mňa, ja to tak vnímam. Zajtra navyše pribude jedna pravidelná povinnosť, a to je škola. Školské povinnosti ešte na chvíľu odložme, nech je zvyšok pondelka čo najpohodovejší. Od mikrofónu pozdravuje Michal.

kolep, čo nále zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

Guns N' Roses s pestičkou Knockin' on Heaven's Door vo vašom obľúbenom rádiu Košice. Na dvere síce futbalista, o ktorom budem teraz hovoriť, neklope, ale zatvára ich pred svojou kariérou. Futbalový boh Lionel Messi sa lúči s argentínskou reprezentáciou. Po 207 zápasoch, 125 goloch, dvoch triumfoch na Copa America a hlavne vo vysnívanom titule majstra sveta z Kataru. 39 rokov, tisíce kilometrov, nespočetné množstvo golov a jeden dres, ktorý pre ňo znamenal evidentne oveľa viac než len pracovné oblečenie. Messi hovorí, že už nemá čo viac dodať. Hoci v tomto by som mu ja aj vy pokojne mohli oponovať, pretože dokázal získať asi všetko, čo mohol. Pozitívnou správou je, že ho ešte môžete vidieť na trávniku amerického Interu Miami minimálne do roku 2028. Jedna futbalová kapitola sa teda zatvára, druhá ešte pokračuje. A keď už sme pri pokračovaní, pokračujeme aj my hudbou, tak si poďme dať ďalšiu skladbu. No a Ken a The Great Divide.

Tak toto bola pesnička od Davida Guetta a Kelly Rowland a When Love Takes Over. Pondelkový večer si užívate s rádiom Košice. Ak ste sa práve vrátili z dovolenky, možno ste si okrem fotiek a opálenia priniesli a jeden malý problém navyše na vaše zuby. Počas dovolenky totiž zvykneme častejšie maškrtiť, popíjať limonády, drinky, kávu či víno a zuby tak dostávajú zabrať viac než počas bežných dní. Pribúda povlak, kyseliny môžu oslabovať sklovinu a farebné nápoje či jedlá sa zase podpisujú pod menej žiarivý úsmev. A keď k tomu pridáme dovolenkové, večer si ich vyčistím poriadne, alebo zabudnutú medzizubnú kefku, je jasné, že po návrate im dobre padne návrat k rutine. Takže žiadny zubný detox ani drhnutie kefkou do bezvedomia. Dvakrát denne poriadne vyčistiť, nezabudnúť na medzizubné priestory, piť viac vody a dopriať ústam medzi jedlami trochu pauzu. A vaše zuby sa vám za návrat z dovolenky do reality naozaj poďakujú. Ďakujem za ďalšiu pesničku, nemusíte, stačí si ju vychutnať v rádiu Košice Whitesnake.

Tancujme tance od Smola a Hrušky z Eteru Rádia Košice. Tak neviem, či tancujete aktuálne s nami spoločne. A ak nie, tak by ste mali začať. Ale každopádne, ak ste ešte neboli na našom Facebooku, mali by ste tam zabehnúť. Pretože sa zaoberáme takou končiacou sa otázkou aj záležitosťou, že letné prázdniny odchádzajú. Ale na druhej strane asi ste mali neskutočné množstvo zážitkov, skvelých momentov alebo rôznych situácií, ktoré stoja za to aj nám ich napísať. Alebo máte nejaké také miesto, ktoré ste zažili toto leto, pretože Anička nám napísala, že ona bola v Bojniciach a Bojnice sú naozaj krásne mesto. Ak ste tam náhodou neboli, rozhodne by ste tam mali zabehnúť. A ak ste náhodou nenakupovali v značke tej, o ktorej sa nehovorí, tak si minimálne zahráme jej pesničku Tyla a Chanel pre vás.

chodí. Miroš Birka, mám rád z vášho letného rádia Košice. Ak máte radi hudbu, ktorá vie človeka na chvíľu úplne vypnúť od všetkého ostatného, v Košiciach bude v decembri znieť klavír trochu inak. Michal Mrocek, klavírny virtuóz a skladateľ, prinesie 10. decembra do historickej radnice svoj projekt Srdce klavíra. Po úspešnom a vypredanom koncerte Slovenskej filharmónii a Standing Ovation spojí vlastnú tvorbu so známymi svetovými melódiami. Dokonca jeho skladba Emotions sa tento rok dostala na medzinárodný Berlin Music Video Awards. Takže ak si chcete pred vianočnom zhone dopriať večer trochu emócií, hudby a možno aj husiu kožu, 10. december si môžete poznačiť. Husiu kožu si myslím, že budete mať aj s Queenou a Another One Bites the Dust.

piatkový večer s Rádiom Košice v hudobno-rytme aj vďaka Miši, Ríšovi Millerovi a pesničke Budeme alright. Verím, že s tým budete v pohode, ak vám Romy krátko po 21. hodine vyťahne najdôležitejšie udalosti posledných hodín. Pozrime sa na to, kde je aktuálne extrémne sucho aj čo bude platiť od zajtra na Slovensku. Zostaňte s nami, ešte pred správami vás čaká jedna hudobná záležitosť. The Right Life od Sila.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Extrémne sucho je aktuálne na východe. Od zajtra bude platiť nová školská reforma. Real Madrid získal stredopoliara Martinéza. Bolo 21 hodín. Prinášame vám správy Rádia Košice. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Extrémne sucho zasahuje polovicu Slovenska. V hlbšej vrstve je stále na približne 2/3 územia. Sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé Slovensko. Aktuálne je extrémne sucho v Košickom a Prešovskom kraji a ojedinele aj na juhu stredného a západného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší minus 80 až minus 100 mm na krajnom východe a Orave. Nedostatok vlahy je stále podľa SHM-u takmer na celom území. Od zajtra prichádza do všetkých škôl na Slovensku nová školská reforma. Doteraz fungovala len v asi polovici. Ako by mala vyzerať a čo všetko prinesie, hovoril minister Tomáš Drucker v televízii JOJ24.
2: Vedieť, rozumieť tomu, čo viete a použiť to v praxi.
1: Témou bol aj zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov.
2: 12, 13, 14 ročné dieťa stojí proti obrovským veľkým nadnárodným gigantom. To technické riešenie je postavené na tom, že tieto spoločnosti nesmú poznať vek dieťaťa. Nesmú dostať žiadnu informáciu o dieťati.
1: V novom školskom roku chce rezort motivovať aj učiteľov. Nový platový automat majú predstaviť v októbri. Ako má vyzerať nástupná mzda pre začínajúceho učiteľa, zatiaľ minister nespresnil, pretože ešte o tom diskutujú. V severnom Švajčiarsku zadržali 43-ročného muža podozrivého zo smrteľnej streľby na párty, ku ktorej došlo v noci na včera v meste Arau. Vyšetrovanie presného sledu udalostí, okolnosti a možného motívu podľa polície prebieha. Pri streľbe zahynula 22-ročná Talianka. Španielský futbalový klub Real Madrid skompletizoval príchod stredopoliara Sergia Martinéza z Racingu Santander. Podľa agentúry AFP zaplatil za 19-ročného Španiela 3 milióny eur. Martinéz skóroval v úvodnom zápase Racingu v La Lige proti Villarealu pri remíze 2-2, no očakáva sa, že z počiatku bude nastupovať za rezervný tím bieleho baletu. Zajtra už prevažne pod mrakom a spočiatku na viacerých miestach aj s dažďom. Denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Vahaľová.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj v pondelkový večer. Prvý deň v týždni je pomaly preč, posledný augustový deň takisto a hoci kalendár už volá september, vonku to stále vyzerá na leto. Tak si ešte užite teplo večera a trochu voľna, kým sa úplne rozbehneme do septembrového režimu. Aj v tejto poslednej hodine je s vami Michal.

Naladené máte vaše obľúbené letné rádio Košice. Dnes oslavuje 77 rokov jeden z tých hercov, ktorých asi netreba špeciálne predstavovať. Je ním Richard Gere. A hoci ho väčšina z nás pozná ako Edwarda z Pretty Woman, jeho život je možno ešte zaujímavejší ako jeho filmové postavy. Vedeli ste napríklad, že Richard pôvodne študoval filozofiu a na univerzite získal športové štipendium ako gymnasta? Hraje na klavíri, gitare, trúbke a hudbu dokonca skladal už počas štúdia. Herec je už 10 ročia oddaným buddhistom, blízkym podporovateľom Dalajlamu a výrazným zástancom Tibetu. A ešte jeden fakt, napriek 10 ročiam v Hollywoode nikdy nezískal nomináciu na Oscara za herecký výkon, čo je aj veľká škoda. Poďme si teraz spoločne pripomenúť film aspoň takto hudobne. Oh, Pretty Woman z Rádia Košice.

Nech ste kdekoľvek, sme radi, že si dnešný večer užívate s Rádiom Košice. Školský rok je už doslova za rohom a ak ste ešte nestihli nakúpiť školské prezúky, máme pre vás jednu radu. Nekupujte prezúky z plastu či kože, ktorých sa detská noha cíti približne ako v saune. Odporúčajú sa pritom skôr prírodné materiály, vzdušná a ľahká obuv, dostatok priestoru pre prsty, protišmiková podrážka a trochu miesta navyše, ak noha vyrastie. Takže pri nákupe prezúviek platí jednoduché pravidlo. Nech sú pohodlné pre nohy a nech z nich rodičia po zaplatení, alebo nech z nich konkrétny rodič po zaplatení nedostane závrat. A keď už sme pri pohodlí, doprajme si ho aj teraz. Pohodlne sa usaďte a nechajte hrať Georgia Michaela, Mutiu Buenu, This Is Not Real Love. Don't

Keďže sa blíži nový školský rok, možno sa hodí jedna informácia pre všetkých školákov, študentov a hlavne pre rodičov, ktorí opäť začínajú riešiť, kto kedy kam a za koľko cestuje vlakom. Naladené máte Rádio Košice a práve nám doznieva Adele. I drink wine. Tak snáď ste nepili víno teraz za volantom alebo niekde, kde sa nachádzate. Ale pokračujeme k tomu, čo som chcel povedať. Deti do 6 rokov cestujú v druhej triede zadarmo. Deti do 15 rokov a študenti denného štúdia do 26 rokov môžu mať 100% zľavu z cestovného. Treba však mať zaregistrovaný nárok a správny doklad. A pozor, pri regionálnych vlakoch OS a REX nulový lístok netreba. Stačí platný doklad so zľavou. Pri diaľkových vlakoch si ho už treba vybaviť. Najjednoduchšie cez aplikáciu alebo e-shop. Takže ak nechcete, aby sa prvá školská cesta zmenila na dobrodružstvo typu mami, my sme ten lístok fakt mali kúpiť, radšej si všetko skontrolujte vopred. Na cestách ostaneme aj s Bystrikom a Robom Papom. Nech sa dobre počúva. Mám

Eteru Rádia Košice práve spieval Bruno Mars skladbu I Just Might. A keď už sme pri veľkých menách, jedna tenisová legenda si dnes pripísala na konto ďalší veľký úspech. Roger Federer sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy a pri tejto pocte nemohla chýbať jeho manželka Mirka, ktorá pochádza zo Slovenska. Federer počas kariéry vyhral 20 Grand Slamov, 103 turnajov a neuveriteľných 310 týždňov bol svetovou jednotkou. Pri ďakovnej reči sa neubránil slzám a vraj potreboval vreckovky, okuliare alebo čokoľvek, čo by zakrylo jeho slzy. Jeho najväčšou fanúšičkou však podľa všetkého nebola tenisová raketa, ale Mirka. A práve toto je kúsok času, na ktorý sa nikdy nezabúda. Kúsok času aj zo štúdia Rádia Košice.

Pondelkový večer v rádiu Košice sa pomaly dostáva do svojho záveru. Po 22. hodine už bude patriť aktuálnym správam. Romy vám prinesie aj novšie informácie, ešte pred nimi si však vypočujeme Kim Wilde a You Came. Ďakujeme za dnešnú spoločnosť, nech je váš štart do nového týždňa čo najpohodovejší a zajtra sa počujeme zase. Lúči sa s vami Michal.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do Prešova prileteli vrtuľníky Black Hawk. Polícia odhalila viac ako 1,5 tisíc priestupkov. Maďarsko eviduje prípad západonílskej horúčky. Po 22. je čas na správy Rádia Košice. Nové vrtuľníky Black Hawk sú už na 51. vrtuľníkovom krídle v Prešove. Na letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli už 25. augusta. Informovali o tom ozbrojené sily. Armáda zdôraznila, že Black Hawk patrí medzi moderné a všestranné vrtuľníky a predstavuje dôležitú súčasť vyspelých vzdušných síl. V horskom stredisku Jasná odstránili starý nefunkčný vlek z derežského kotla. Z nedostupného terénu ho postupne odviezol vrtuľník. Likvidácia lyžiarskeho vleku bola podmienkou pri vydaní výnimky na výstavbu zjazdovky Rodina v Jasnej. V piatok sa policajti v rámci celého Slovenska zamerali na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky, ktoré podľa analýz patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví. Podľa Romana Hájeka spolu zistili vyše 1,5 tisíc priestupkov.
2: Počas kontroly sme vykonali viac ako 6 tisíc dýchových skúšok, pričom v 31 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 14 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 17 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile. V 2 prípadoch sme u vodičov zistili aj prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu.
1: Polícia avizuje, že bude v obdobných kontrolách pokračovať. V Maďarsku zaznamenali prvý tohtoročný prípad západonílskej horúčky. Na základe epidemiologického vyšetrovania dotyčná osoba pred ochorením necestovala do zahraničia, preto sa prípad považuje, že je miestneho pôvodu. Nízka hladina Rínu v Nemecku odhalila vrak auta s ľudskými pozostatkami, ktorý mohol ležať na dne už 10 ročia. Polícia si nález zatiaľ nespája so žiadnym zo známych prípadov zmiznutých osôb. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Naše reprezentantky nedávno ukončili púť na prebiehajúcich majstrovstvách Európy, ale nenadviazali na postup zo základnej skupiny z roku 2019 a 2023. Na kontinentálnom šampionáte štartovali 7 raz a 4. krát za sebou. O 2 roky ich teda čaká 8. súťaž. Útorok s premenlivou až veľkou oblačnosťou a západným vetrom. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

take your love to town. For God's sakes, turn around.